0: Hei, hei dit, så atre en nødt sending vi veien i luftene. Verster Daniel Adol Jakobsen, og sitter i studiet i Kjei og i Havn, som alltid tar en samlesenter der jeg hjelper til vidt i tekniska. Og gesteren kommer i det. Hun ikke helt avkjent for meg. Hun eiter Ann Gvøni, Daniels døtter, altså til døtterokkere, døtter Kjell Løyv og Daniel, og jeg får si hjertelig velkommen.
1: Jo, takk for det.
0: Til sendingsene.
1: Takk, takk.
0: Og til som jeg har blitt en grønne om i det, til at spille nærkere av de sangene for dere som hun for tøyene lurer etter. Hva sier du til det?
1: Jo, jo. Jeg har til at det ikke vi er på hundene.
0: Det er løt.
1: Jeg har vært for det. Jeg tar høyt av Jola Sanger, et lakker som jeg har omsett. Akkurat. Da har jeg kjent meg da. Nu spurte vi om jag kommer att välja Sanchez. Så måste det bara vara att det här som mäler av min och Spotify på ett nu och lödne. Och jag minns det näckvar så gärna Johans växar en brukare med mig som är av Spotify. Så jag ska alltid bruka pengar på att jag säger ja, när jag pratar och så kommer det sex brukare över ASN och är allt syns att jag inte brukar pengar till näck och sånt vart. Men det här har vi varit så helt otroligt glad för. Vi har kommer allt annat justa och så är man lite ofta till ganska färre efter det samma som man lustar näck efter. Men så är det så kan man bara lägga några playlistar som några andra vi görst och så kör ju newest Christian worship eller något och så kommer ofta så spelar man bara vad gör det där till chakra näka som säger en näka om så alltid och gott gott i mitten och så där och så jag vet inte.
0: Kom du det så eller?
1: Ja, så ger jag mig själv playlistar till att renna efter eller gänga tur efter eller som fria Lisanger vi kvarst och ja, och så skiftar vi bara mittlen. Så, och så tar jag färre så färre man en sån recap kvar man har lustat mest efter och så plöjer jag flänna, oj jag tar passar, jag är där vi är mest tattar. Och drangat ut av samma, så det är jo, jag håller bara att vi får in nästa slä.
0: Det är ju som det är gott uppskott att du kommer spela för att du har lustat rätt.
1: Ja, nu vet jag inte om lustat eller halt att detta är akkurat näka för dig, men jag har mått på det och jag också säger att jag börjar via Lutsundra upptempo och det är en dam som heter Cici Winans och hon är anklagad att göra ett ordans comeback och hon har nog angått att vi borster ur rappeljösen eller vad man ska kalla det men i halv till 15 och Cici och Bibi Winans var öliga känd och så har vi inte hörst om henne och i neck var och knappt jag nu, alltså hon är ganska särskilt nu blivit känd på att hon synker sänker in till öron alltså goodness of God och så där blev jag bara kämpestor ta hon som synk där inne att det så jag hörde ta till Dove Music Awards och så att det you've been CC'd säger han vid och granna och det betyder att så hon tidigt till en sank och så blir hon uppåt större så det blir så som det är flännet men hon är fantastisk och jag sa hon akkurat var i Oslo så stryk det här visst syns vi det här skulle man akkurat vara till så men här är det så en som ja jag har alltid den där rändelistan, tror jag. Han heter In a Little While. Jag har alltid vi kan bara fram.
0: Ja.

0: Johansson vita att det var Martin Smith som var forskare och skriva ju när kan och sen skriva den här. Vi får pröva att leta att han kunde kosta gammalt man detta vara. Han är alltså från 1945.
1: Kanske. Ja.
0: Så han är nöker och är men ser då stig av fäten när jag heter Timon. Och här som var upprunnelig av Løvene Cutting Edge 2 by Delirious. Så jeg råk for at det er lort å ta til minnes dette, og så nå er Martin Smith blind. Jeg synes det er eldre, men han er ikke minnig aktiv. Han er alle møsen. Jeg har hatt gleden av hørt han tverfer. Jeg var en av kvinnestøvnene i Leeds. Da kom han og sang låsanker her. Rævlig gode. Og så var jeg av konsert i Danmark, i 23, til Carrie Job. Da var han gestasanker. Han forer rundt av scenen her, og hukker jeg så her er fotter og igjen, så. Men her synker jeg så sin egen sang, bare unnå til å utgave, I could sing of your love forever.

0: Ja, her hørte vi Thornwells, jeg tror, og Jen Johnson, vi famous for. Altså, den der flotter alltid, ja, årlig går. Jeg husker jeg faktisk å spille en kanskje mer moderne igjen, Låsang nå. Ja, jeg vet ikke hva man skal si. Jeg mer damer og fete enn jeg vet at jeg nødde Låsang nå. Og jeg har jo gått. Det har brommer og surre forskjellige stedene som jeg hadde. Åh, det ikke mye i øst og... texten är hatt och ta kör det näck på Facebook vi är lite forskjellige om
1: meningar.
0: Ja. Om att det gamla Solman men det är trick vet det är när vi att man plockar tar bäst ut som har varit till kvarja toy och så minns man bara tajra och så ser man att det var alla var näck bättre för men här har det varit näck som inte var go och kanske inte var som det öser och texten kanske var som driven guys är mer short men när vi fettla för timon som här var en text och en melodi som också räknar.
1: Är perler?
0: Ja, och det är det att säga mig det att det är näckor som blev ordentliga perler som bara slog i köken, alltså worldwide, det är färre simpel än bara runt. Och så är det näckor som mer damer ordentliga, som är ordentliga gåvor och ordentliga pener. Och slog kanske kände i köken i förrigen på samma mat och det kanske också en ungdomsmöten så är det näckor, men inte till sminne bet gåvor och pener och seende. Och elevation worship är något som jag lustig och den är kvätter till halde jag en gata vid en kvunutjo notora och här är det pastoren Stephen Furtick som är vid att skriva och han är jarver men då är jag bibelskor och alltså teker en kvart och som är damar ja, allt som kommer härifrån och här är bara en som tar en vet inte, lätt som jag gulv och bara blont och ska röjna kolla nyer att man kanske en strand och arbetar städla. Och går tar man bara ihåg att lycka. Bara njuta närvarna. Så är det en som heter Always on Time to Elevation Worship här som heter Bella Fabricio Singer. Och som kör på att det att god är alltid här till röttet. Det kan gott vara att vi har bläka under vattnet men vi drunknar honom att han är alltid här till röttet att lofta och när avansäkar för köknen. Så njuta en annan heter Always on Time.

0: Her hørte vi Always on Time, og det var vi Elevation Worship. Og ja, det sånn det aldersmål med Adøsten og mer. Så jeg må ærlig innrømme, jeg har ikke hørt andre sanger, for jeg har ikke lagt mest til han gosse, men han klinger helt og fjertelig vel.
1: Ja, øyne pene med det, pene ord, ja.
0: Og god ord, Østene. Always on Time, alt tog til togene.
1: Ja.
0: Det er fantastisk.
1: Ofte halter vi det, det er ganske glemt, og at God ikke ser hva at vi fører jøkene på et nå, eller sagt du slett ikke hva skjer, eller hva er det du bor etter, ja, men til at ståle på at til det røtte tøyene, så skal han nok trakke inn det som vi mennesker ofte ikke damer. At vi ikke gjør kontroll, og at jeg tror vi at vi er nekst med dem til å sagt, God, fikse hatta nå, og i år skal du fikse hatta, og du skal gjøre det på handen, men til det så ikke kjøres det fire ganger.
0: Ikke kjøres hengt sammen.
1: Nei, så, men always on time, ja. Så vi hade för vi är vi en och inte minne känt om låtsankare som heter Corey Asbury. Och han blev öle känt för en som är Reckless Love. Och här var en öle ballad om hans han känt. Och jag,
0: ja, det minns
1: det. Ja, det är dömt i inte texten. När man kunde inte säga att det är God Love, att det var Reckless Love. Det kunde man som inte säga. Och jag sa, han är faktiskt väldigt inte bort från Rappeljösen och Noen och Toy. Och så sa jag att det är Tosa och Vian nu. Och han... Han säger han fick han är inte en bruk för att träcka sig till att han blev så jävla känd. Det är så att du får så jävla en extrem och han ger det ju från en hjärta han skriver låsang. Och så blir han så populär och så blir det så rädd han är pengar ut i Amerika är störst och så finns vi ett ödlig Europa i sin koppla av han. Jag färger nu ut och ser god och god och färger sig helt till att aktion till nu är så sangren är ödla känd och så är ut och allt konserter och minst att täcka pengar för konserten eller så han säger att det är konflikter jag synder i honom.
0: Mm.
1: Och det är eisen det som man hör i det. Att folk som röjnar sig att det måste lust efter sin här Twitter blir ju populärt. Så må man så är det skrift. Jag visst det tjänar pengar som matar så är det inte godligt. Eller så. Alltså, ja, det är det inte övrigt. Det är också med att det är så rävliga gott. Och det är Twitter blir
0: att
1: det är så länge det röcker. Och det är ju töknen i det som ger att jag kan röka så helt. Och när jag var sån här bergsankaren och sankorna. Alltså jag producerar. Och här var ansett folk och supermusiker och låsankare. Som så stannade sådana där i sankorna. Där jag låsank. Och så syns jag det in i studio och därför ut och det är alltid konserter. Till som den bara lust till att köra tajmon. Och så är det henne som inte damar till att. Alltså komma pengar. Men det här med det. Men så för när jag till charity och upplade bytja sankombyggningar. Därför, ja... Yeah. Och så jag tycker jag att det här må vi leva vid och jag har det funnit, vet du. Jag har alltid att det kommer sådana gott på sig och ett sådana enkla siktning.
0: Alltså, pengar i sig själv är inte under.
1: Nej, det är nämligen att men det är det ganska ångre som går att ligga.
0: Ja, nej, det är det inte. Det är man till kärleken till pengar som är råden till allt.
1: Ja. Och ja.
0: Man kan gott vara bergryker och tjäna en enkla pengar utan att det är hövs kärleken.
1: Ja, mm. 100%.
0: Ja.
1: Så jag hjälper den också en trant höran och så skilt den så flott igen till Nashville för det kanske att diska mera country så innan jag säger. Han är även en sån här öliga, jag är inte sån här country-aktiga rött. Och nu har vi hört nog början att ge ut att han och John. Och här öljan är men hästen är så kom jag sen till fyra snöklar sedan han kom ut. Som jag har lortat näck vet du, det är alltid han är simpelens pen. Han äter only Jesus for my pain. Och här säger han nästan att jag har prövat allt, men det är inte alltid att det är bara Jesus som kan som gruva mina poinja. Och det är bara han som vet spurningarna som är faktiskt för bänken för att spyrja eller säga härst. Och han häver svärna till sitt troblagande som är faktiskt inte tår jag säga till hävja. Och om han säger att vi är färre så lär allt efter, bara inte efter till han. Och det är bara Jesus här. Och så ändrar han i det sista versen. I thought I'd live to see the day that I could outgrow grace. But since I'm on my knees again, seems this is where we meet again. Only Jesus for my pain. And I wouldn't change a thing. Alltså han är bara sån, han är en sån kontrumat att fortälla sövn om Jesus, kvar han, Jesus möter honom. Så i allt vi förhållande till Corey Asbury, only Jesus for my pain.

0: Her hørte vi Corey Asbury, og sammen med Franny Cash, sung Only Jesus for My Pain. Jeg synes det er utrolig pen og alt. Og sier han det. Og nå har vi ikke blitt helt kløk, nei, tvall. At la meg for å spille en før, skal han sang. Og faktisk, jeg har alltid en av min aller, aller yndlings, Solomon. Og jeg vet ikke om det kommer vi alt, nå har alltid jeg blitt nok skåmel. Men med å begynne da med det kongelige og søvende at han fyrt det. Og jeg vet ikke om det tog at det står tv-stasjoner eller sjønvarsrasene begynner å gjøre begge sendinger, men en serie om det kongelige. Så han tenker at The Crown, så lyser det søvende til Elisabeth, drottning i England. Og så heldte man akkurat, å, jeg begynner å komme og kjenne det, siden det er kjølt om dere passer og dere sjønne sikkert funnet på det. Och det är inte så rädda längs sedan så kom en sändning om Harald, kongen i norra. Jag ser att han slapp sig att gifta sig vid henne som han var förälskad av Pioja, Sonja, tog hon inte var konglig och sådana här. Och så rävliga fittar och goda sändningar och också räknar gert att man blir, alltså inte goda och visar konglig, det är en öjda särlig stöv av våra fötter, en oj till att skulle vara konger sådana här. Och det är inte så längs sedan jag tog det ett dag, och så nu i viken är han färdigt att gräva. Och då följer man också vad man känner. Han tog ju man ser så serierna om han eller så. Så. Mm-hmm. Men jag har alltid gästen att börja fyllt mera vidare med konkliga. Så jag sätter mig simpelt ända hit. Jag tror att alla gör det för henne. Från början till ända. Jag har alltid att ja, det är bara syligt och pent och är det och alder och hit jag kurerar och är det näkert känt folk och börja konkliga och statsministerer och forskjellsarna. Och kvad vi sagt och kvad vi sjunger, ja. Men jag har alltid att det som kör runt av Facebook nu, det var det som gör det största intryck på att till sig göra för henne. Det är att det kommer gospelkör in. Och också frukt och ganska sånt ovanligt in i en är det så står det i kyrkje. Sitta så mitt av gulvet och synker i gospel. Abide with me.
1: Mm-hmm.
0: Eller ja. Och... Ja, och han var det var otroligt. Det måste hitta ut det tankta visst gosta gospel choir helt det som sang. Så prövar jag googla mig fram till för vad det som sang, men det så att det var simpelt helt den första handplocka i sanger som var valt ut till att synja hatta.
1: Okej,
0: okay, ja. Då hade och det var ofärdliga go sanger och det jag är så gott så jag lust att det är sant någon, men jag har en neck var så de så otroligt gott versioner som MC Restor för det 84 här det är Birger Sigurdsson som synger han och förskolan äldre han var till att med jag vet inte om du lovar att säga men jag har inte sagt hemma hända skulle inte spela till mig när jag gör det tog jag det alltid han är så otroliga pener
1: men om han
0: ja, jag har ju det ja. Mm-hmm. Så men ja så jag har alltid att vi får höra han och lustar bara här.

0: Ja, sån här räkar. Ja. Allt in. Ja, jag har stått så en kvar för ja. Jag har alltid fått kul att gå kvar för höjd. Och så är det långt idag, jag kan inte tur så hör man headphone, alltså det är öra i öronen. Så, så blir väl jag så intensivt eller så. Ja? Och han är så otrolig pen. Så att jag kunde vara stolt av hans produktion, ja. Otroligt flott. Vi har alltid att vi färdar bara vojer och just den här stötla pena. Och jag också säger att tonliker och sanker häver näka särligt alltså är särligt ävne här kanske här anker skyr och så vitt eller sänder där bibelvers och jag som räka till att säkert plätt jag mer är det här öliga ofta sanker som ger att det här och ta nästa minst är det var faktiskt att sitta och brände och vi var lyckas så mitt ur råka någon och det här värre nog så boltras lite och äggvis lite av er oj och skulle finna fotafäste mitt i ödlor råka någon här minst det. Och ta sent jag mer liksom. Jag husar ju om det och sent mer så hända sanjen här.
1: Ja oh, yeah.
0: Be still and know. Och det är så Eisen C.C. Winans som synger han. Och här synger han: I have faced many mountains, been through trials and shed many tears. When I look around and it all seems hopeless, I won't fear, no I won't fear. I'll be still and know, know you are God. You're right here with me through all my troubles. I will be still and know, know you are God. Jag börjar bland sig att vi är still och bara vita till att Herren är goda. Ofta klarar vi ett ytla att kvila att vi vill ha en lösning här och nu. Men att bara boja och bara vita till att han är god. Och ta, ja, ta grädde kvar för att ytla, det är minst.
1: Mm.
0: Ta effekt ända sant.
1: Ja.
0: Så heter det en som räkar. Och det är det som jag alltid tonläkar kan göra. Och då är också det är det är god giv och det är god skapt att
1: Helt visst.
0: Att räka ett annat än tak och bara syr också, vet jag. Så jag hade vi för att höra C.C. Winans för att säga att här är det vi be still and know.

0: Her hørte vi si Winans, eller Winans, som det heter. Man vet ikke når man skal si I og I, ja, en sånn derfra. Be still and know.
1: Ja,
0: ja.
1: Penere.
0: Det avmennelig godt å vite, ja.
1: Ja.
0: Ikke like ui og fer panikk, og tror jeg man vet,
1: ja.
0: Det kommer eisen ved togene til man opplever for et affær at han bare her.
1: Ja.
0: Og hjelper henne inne.
1: Mm.
0: Ja, går det sånn her.
1: Lærer er kvilla.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har alltid at jeg kan ikke spille lovsang utan at takk akkurat til Tiffany Hudson. Hon är en öle känd och stor och är en kämpa för Elevation Worship. Men det är att jag visar ut själv. Hända en ständ som så att jag ut själv. Och heter en av Timo som jag lortar näckvätter för togina. Som heter The Wonderful Blood. Och en sån här för att jag sänder till färre efter. Och i gamla sänder Wonder Working Blood. Så det är täcka gamla ja. Texter innan och blandade och pojet.
0: Ja, det blir nog som där.
1: Det är ja. Och det ger hästen ägsen. Men ja, det är allt det vi kommer fram. The Wonderful Blood.

0: Nora the Wonderful Blood with Tiffany Hudson. Och jag har alltid, jag vet inte om du har känt det så det här som är att det är en gamla sanga.
1: Akkurat, ja.
0: Men Bridgen och Sanchen säger här, the work you did is finished, all of our sins forgiven, and now we get to live in the wonder of the working blood. Alltså att det här som du gör det, det här är fullgörst, och att synden är fyrtjuven, och nu släpper vi det, we get to live in the wonder of the working blood. Och vi tar blåa någon som rensar och arbetar. Och så säger the cross was your decision. Det var tvungen av dig. But that was not the end. Att det var inte enden dig in. You rose and now we're risen. Oh, the wonder of the working blood. Så hon, ja, jag har alltid bara ofärdliga väl att säga det, ja. Flott och sankar allt. Så. Men här tar man näkva och du nu tja gåa. Jag har alltid haft det här. Vi är en här som heter Leanne Crawford och jag sa hon framförde nu ett lands av största award här i Amerika. Så hon blev väldigt känd och särskilt på hennes handen som heter Still Waters. Och så är han Akron Klomper, Solma Trujicho. Hon synker faktiskt ut från Solma Trujicho. Det som är sin fitt vid honom. Hon började handen vid Great Aunt Marine said at 103. Alltså, jag vet inte länge om systern eller också som Aunt Marine säger att hon var hon så trujar. Write scripture on your heart for when you need it. Att skriva där några skriftstö till att säga att du ska minnas dig utan äta. Du så knappt att du brukar för det, men så då du att citera dig. To cause anxiety hates Psalm 23. Att ötte och storan hatar Psalm 23.
1: Ja.
0: Så jag vill säga att och så börjar du att säga till härsta.
1: Akkurat.
0: Just say it to yourself till you believe it. Jag blev VRM satt upp och sådär. Ja, och så bara gör en sådan, well, just the conscious little. Alltså, det är då han också väl. Jag ger en sövbors ur det, men hon färre öliga gott. Så man tror ju fram. Så jag hade vi färre höra Leanne Crawford nu i Stillwaters.

0: Ja, her har du vidt Lee Ann Crawford with Still Waters. Ut fra sommer, tror jeg ikke. Og det er penere,
1: altså. Ja.
0: Og jeg har alltid ferdig bare å gjøre det. Vi har jo tørst nekkfløy, så jeg vil ha noe helt få at rett alt. Men jeg har alltid at, et som har vidt, det er synd nødt og godt gammelt, så har alltid til vi House of Worship, som vi snakket om i Johan, at jeg er ferdig å endre innspille. Gamle Sanger, til at damer meg nok så vel. Og her er en som Alltså det är öliga stora rötter synja och det är Israel Houghton och Naomi Rain. Det synja Jesus at the center. Och det är näka rötter som vill jag näka och en ofärdliga penisanker som är rättliga gammal men går. Jag har alltid för att spela han Jesus at the center.

0: Ja, att det var Jesus at the center. Vi tog en nudge in Spanish now, House of Worship. Och det är så att Jotun har varit vid att skriva något brunnade. Så alltså, det är stolt att höra att han synkade in att det Och otroliga gånger. Jag har alltid varit tacka en nudge här i efter. Och Elevation har så flera varianter. Att en är Elevation Worship och ett är Elevation Written. Och det är ganska mer så är ni ung som Jag var nekva vittla sanchi, men nu har alltid jag valt den mest fredliga.
1: Okej, ja.
0: Som either you will be saved. Och faktiskt bara fortälla hur så enkelt det är att bli frälst. Att call on Jesus, say his name, just receive him in your heart and you will be saved. God has raised him from the grave, just believe it in your heart and you will be saved. Och så är det ting som är nämmare att säga och älskar alltid, som rycker en sanchi, as simple as that. Don't overthink it. Don't complicate it. He loves you. Alltså, jag vet inte om man har kunnat sunga det här förskån, men...
1: Nej, men jag tror att det är att upprunda mål som du görs då. Det blir alltid lättast.
0: Ja, ja, ja. Men ja, en ord av penersanker om hur enkelt det är. Så det är sånt, either you will be saved.

0: Her hørte vi så You Will Be Saved, Elevation Rhythm, og ja. Altså, kjent meg er nok så gammel, så er etter håndene hvis noen unge falt rundt den omme til tøye, eller kjøkken tøyene, så man hørt, mengt og kvært, og en gjødde da.
1: Ja.
0: Det må jeg bare si, ja.
1: Det er godt.
0: Og hatt det vært så, hvis noen sanger en You Will Be Saved, ja. Det er enkle forklaringen om at det er velst. Kattler Hanna.
1: Don't overthink it. Ja. Don't complicate it.
0: Ja. Akkurat. Ja, det er så enfalt.
1: Ja. Så, ja. Så det er så sannsyn rører meg i hvert fall. Ja. Og dette kan jeg lusta lunge etter.
0: Jeg vet.
1: Ja, du har det sikkert ikke alt. Jeg halte vi for annars kast enda nå. Jeg husker at nå har vi vært snakket inn i sånne House of Worship her til å ta gamle sannsyn og spede innan nødgjene. Jeg halte vi for å ta en av tre til. Som jeg kanskje ikke har lusta snakket etter fyrr og kanskje ikke alltid sagt meg så ødanek. Alltså är jag synte rent eller inte då var chansen ordar väl eller inte så. Men så kan man bryta så vi görst. Ber till en faktiskt haltis ner som either everlasting God. Jag vet han omsätter till förrest. Jag halt han till synte to är det även när man god. Och jag vet inte. Det är så hårt den här versionen här tänkte jag. Ja, hästen även näka. Så vi får höra den här. Og det Brenton Brown og Honor Go som synger Pat Barrett som synger her. Sammen med Michael W. Smith og Sarah Donnelly og tonleikeren. Og faktisk det henne Go sangeren som synger Atan for som backing. Så det skiftes bare om. Så det rett hev av Go sangeren som bare er akkurat det jeg var hugga. Det ser det seg ut om man ser sånn videobråd.
0: Det kanskje sånn moderne utgave av Gator.
1: Ja, sikkert det. Så jeg halte vi for å kåre Everlasting God fra.

0: Her hørte vi Everlasting God vi.
1: Ja,
0: kvar. House of Worship, ja. Ja. Akkurat. Jeg kjente ikke så vel at jeg må lese her. Ja. Og så leser jeg akkurat Skyvan-tekst her. Men,
1: Brenton Ever, Brown og Pat Barrett. Altså, akkurat. House of Worship er det som tar å sette opp etter, ja.
0: Ja.
1: Som du setter, Jan. Ja. Og Gator, Løknand.
0: Og utgaven eiter House of Worship, altså.
1: Ja.
0: Ja. Men nu kom nok så lengt, og jeg ser, jeg kjente ikke den, kan jeg?
1: Ja, jeg var bare en etter.
0: Ja, særst, ja.
1: Så alltid vil du komme noen mål.
0: Ja.
1: Du bare vil hyggelig litt.
0: Enten her som du nå får til å spille, han har vi hørt før.
1: Han har du hørt før.
0: Ja.
1: Ja, jeg har alltid ferdig at enda vi en som heter Made for More, og han er reisende omsett til først, ja. Så han har vi sunnet en ekv.
0: Hvor omsett han?
1: Ja, det er det. Men Josh Baldwin har skrivet han, og det som jeg har alltid nok så stort til da man åkte i høyre, så han er bråd at jeg snakker. Man hällde att jag har sån kända sanger så här var det jag kunde checka på allt och sådana här. Och han gjorde ett album och så säger han, ah, han visste inte ordentligt om allt det här hände han vid eller inte. Så detta blev det sista som han lade som kör av albumet. Och så är detta att han som bara släger jökna. Ja. Så det är han slett inte vanta och han är fullständigt slinn i jökna. Och här synkar han samma vid Jen Johnson. Det är ju från Bethel och... Och han är ju synder örvelse, men att jag var skapt till mig, att jag var inte skapt till att... Jag kan säga för att jag var skapt till att rödkänna gröv. Ja, nu har jag glömt också det. Tog mig nämner det och vaktade mig efter till livet och jag var skapt till mig.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Vi skulde i bål rätt när vi munnen skom, ta till nöj så rygg, flöjmer av mig, eller också hör, vad heter er i tun? Och jag var skapt till mig, halvdelen, vi ser först, ja. Också hört. Men at jeg var skapt til meg. Og ja, så det er alltid for å være enda bådskaper under det at ikke lett at jeg kan si at jeg minner vi til en av to hvert hans og at han har skapt det. Og han har skapt det til meg enn at du skal litt og gruppe og skammes vi akkurat kanskje som har vært minnet godt til lov nå, men han har skapt det til meg enn det. Yes, så går vi Josh Baldwin og Jen Johnson fra vi Made for More.

Her hørte vi David André Østby og Josefina Gniste ved sannsyn til gitt. Og nå er det så for å lese og holde jeg ur biblene. Senast så tog seg jeg mittel Anna om nøye stålen, og hvordan det hekk sammen vi har noen, og eisen sendte sammen vi Tom, så ikke det flyttet der, så var det eisen nek inn i at høy. Det er virkelig talende, hvordan alle akkurat sint er løgt under nøye stålen, under blåe tja Jesus, som har galt og bøtt for alle sint, og som fullkomlig forsegler okkara synd under nøyene, under nøyestålen, og hun kan tog omgang tog, nærkant tog komme for en der atter. Så god her tids her av okkara synd, ena fer fire atler. Og det kan sjølvande, og det er veldig mer eisende, særlig som baden og yngre, er skilja til at ta vi ennå har gjort okkur skreift atta nå at jeg er kommet til trikve, at jeg er blitt frelster og enda blitt døpter og alt det. Ja, men hva så? Men sier du, Jesus er fullgjøret versk. Det hever bøtt fire atla heimsens synd til atler tøyer. Så vi skulle ikke på tannmaten fokusere på det. Og kanskje enda røyne gjør okkon, sånn, jeg vet ikke, synda jottene, ritualer, tog at vi blir så fokuseret på syndene på tammadan. Hvis det er en fire at gjør okkon ritual til å jotta synd, så let okkon jotta offre, til fullgjørte offre tja Jesus. Og til her vi vil eie at være alt vi. Og til herfra vi tåra at suttje okkur sjolve, vi okkur egne veikleikon og feilon ui egne, og så få hjelp fra honom til a koma vujar her i løvnum. Og det var lukkast med, han trajen er atleie at færa takk opp, han kom faktisk til mun, han beint at han var gjørs hendingsna seinast. Jeg har vært middelen der, og er ofte hørst dette her, at man tåsar om nøyina, så greit som år i verleggen legger henne fram, ja, men så gjør at de felt ikke løy til å synte. Jeg vet ikke om du har hørt det, jeg har hørt det alt for ofte. Og det viser okken av en skjeve tankegang. Det er ikke rødt tankegang, det er vi tar seg så løsende. Og bare det at ta i anker sier, så gjør at tid løy, felt ikke løy til å synte. Jeg spør hva gjør du selv, eller selv? Er du fullkommen? Gjør du omgang til skrevet? Og om du heldur til at et synd av hjortene ritual hjelper til her, så kan du bare si at det er ikke det som hjelper til her. Men vi skal være inn og hittja hva det er som verdelige hjelper dere. Her stender det ikke Titus om Guds nøye. Nøye ståleren, Guds nøye. Tøy, sier han her, nøye Guds er åpenbæra ødlom menneskene til frelse, og velkjent, hon vener okkon opp at av nokta godløse, og hinner veraldlige gyrnter og liva samlige, rattvost og godlige i heimnen som nu er. Medan vi vanta hinna selvån og åpenbering durdar hins store gods og frelsar okkara Jesu Krist. Altså, fra nu av og frammetter, inntil den større dag, da Jesus skal åpenbæres, så er givet okkon et liv at livet ut fra Guds nøye. Ikke ut fra okkara egne befyrstillningen om rett og skreft. Det er øyla frestand, det er ikke så øyla tatt av okkon. Men det er ikke det som Guds år gjør okkon. I stedet fire, så er nøyen givet okkon til at venja okkon opp. Nøyen givet er venja okkon opp. Altså, enda fyr, det er noe som krasjer, det kolliderer vi okkara naturlige tankesett. Du, det kan ikke passe, det kan ikke være så løsne. Det er forlagt. Det er, ja, men, altså, alt forlagt, da. Jeg kan godt si det rett.
fyra god kunde komma här till att han kunde åpenbär och konsyna nöje. Så måtte Jesus son hans och i djögnen till som var allt annat än latt. Han gav sig självan först vi att komma in i hentan heim. Han hörde inte till här som så lätt när naturliga sig. Men han lät sig föra in i hentan heim för att kunna komma in till lakon. Det var ett under öjla störst. En öjlig pris att betala. Han måtte frallägga sig sina godomlighet som vi läser om i Filippe brann kapitel 2. Och som Filippe brann säger honom så sätter han sig själv så lågt att han var lojen till dejan. Ja, kross dejan. Så detta var inte latt. Vi kan inte stå som det här latt här. Men detta var det som god valde att göra fyra att vi kunde bliva lost från synden åkara. Det var det som Josef fick att veta att han skulle geva barnen och namnet Jesus tog han ska frälsa folksut från synden där. Så prysen var öjligare helt och färdligare fyra att hända nöjen kunde vara åpenbara. Og henta nøyen som vener okken opp, hun virker på en helt annan måte enn til lovarsystemet, regleverket som vi kjenner så øyla vel, til døms uten tutsi bånen. Og bare for å sitere Paulus, det er ikke gale uten tutsi bånen, det er ikke gale vi lovene, hun er fullkommen, men hun kunne bare hjelpe okken. Du, jeg vet var jo fullkommen. Nu är vi blivit fullkommen. Vi tycker vad yes. Wow. Det är fantastiskt. Och att det här är att hon vänder och hon upp att avnokta godlösa och hinner vara allt livet gynter. Alltså det som fyller händan hem i det på alla mövlar och omövliga matar det vänder händan nöje gods och hon upp till att avnokta. Og i stegen at livet samlige, rettvist og godelige i heimen som nå er. Altså i heimen som nå er. Ikke så som vi ikke at han skulle og burde være, men så som heimen nå er. Og dette gjør vi medan vi bor etter disse her endelige frelsene til åkken, da Jesus kommer. Og vi er endelig løst. Det er en av vånen som vi eier, og det er en livende vån som vi hele andan lever i oss. Og han sier vi Titus at tale hette, og amen og revsa vi ødlom myndelaga, let ångan vannvira til. Og nå er han innenfor nøyene. Det er ikke innenfor den strengleggen som vi ofte møter, bare fremme selv om, sälja för och ens från öron kan allt bli så jävla strängt och det blir så ja rättvist ja själv rättvist då tog jag vid börja ut från åkara förutsättningar att tala rättvist om det är inte långt gänga så blir jag själv rättvist och enaste måte till att leva rättvist är till att leva i Guds nöje så ut från Guds nöje är att vara byggt upp. Och lägg märke till det här året. Hon vänner åken upp. Alltså, nöjen vänner åken upp. Och faktiskt mynden ute på samma måte som föräldrar vänja, uppdreja bötterna tjassera. Och vet du att du kanske inte kommer hem en mycket där klockan 4-5 och brukar hålla en tumme på bötterna och säga upp, klipps. Krossa av kalendern och bötten i uppdragen. Hade jag det? Nej, det är vidare. Så har jag hängt i kämmen. Det är en avhaltande process. Men det är fantastiskt att sitta bötten. Som vi och vi kärlekar från föräldrarna vänjas upp och blir byggfön. Det blir mera och mera byggfön. Det är mynden som ligger i oss ner. Att hända här nöjen, hon vänner och knopp. Vi suttit alldoms eisne ui
Jesus brann nu. Femte kapitel, der byrjar så lesne, «Vere tog etter fylgjære god som elskar bøten, og livet og i kærlega, ens og Kristus elskar i okkom». Og jeg tog at det nøye, så da, står det høyre da, til lov å gjøre feil. Til lov å gjøre feil. Og jeg husker bare en liten veik mynd til døms og utrådte av imenskonslea. Nå tenker jeg, vi har tve li spiller mot hverandre, enten håndbolt eller fotbolt. Hvis begge liene alle tøyene gjør det rett, ja, men så hender det ikke. Så de som regner skår av mål, de vil være presset til å gjøre feiler av tøy at de vera pusha i av målstøvlinna. Og målstøvlinna, men det var nøytla suttja til at her kommer malet jøknen, tog det orske ikke standa mot det trusten. Så her er, og det er feil. Det er en feil, ikke klare standa mot trusten fra målstøvlinna. En kikser på en eller annen måte, og så hender akkurat, og vi suttja kanskje øyla godt og ta og en steg på finalen til dem skal avgjørast og på brottsparska. Og så vidar vi framman undan at nå det ikke å si hver vi får vinne. Så her stender en som skal kjøte på mål, og en mål med som skal velge mål. Ja. Vi kvart henter til en mål med en bjerker. Og til siden så har han som skjedd faktisk gjort en feil, til han gjør det ikke noe godt. Som oftast så klarar Malmären inte att välja fyra. Han är lyckas med han tar mest omkildade parten i ödlöst ner. Tog att han inte kräver av honom att han ska klara Bjarga. Men Bjarga är han så han heter. Och så händer fejler i ägstena. Utan att Malmären blandar ännu. Och till er tar ut han som ska köta brottsparten. Skjuter längt upp om ett av stelpen og ut, eller et eller annet sånt. Ja. Feiler. Og akkurat tog støvende, den som hevde til å ringast, forferdelig, svever ikke natten etter, kanskje ikke flere netter, til er den som vi så innom feile, gjør det til at alt livet tappte. Ja, og i botten og grunnt, så den bibelske forklaringen om hva det synd, det å skjøte vi søgene av malene. Hinveien, som jeg nevnte Janne, malmauren, som bjerger, han klarer disse situasjonene. Altså, han rett igjen, og han kan omgang bli lastet for ikke å klare å takke, det reelle skjøltene. At han teker til IVC at jeg har skyldtene av snedet, tror jeg at jeg burde jo skulde. Nei, krever ligger ikke han, det ligger ikke mer at han som skal røyne kjøtta. Ok, dette ligger som støvende til åkken i akkurat daglige liv i eisene. Vi gjør feiler. Og vet du hva? Vi vil ikke skamme oss ut, og tror jeg skulle vi heller ikke skamme oss selv ut, tror jeg vi gjør feiler. Nei, vi skal lyd av oss nøye. Han var god til å valge det som det fullkomne foreldre. At alle tøyene at det gjør oss nøye hver jeg fer vi gjør feil. Og før vi da råkne opp, hvis vi hadde klart det, vi klarer det ikke en gang, alle der feiler som ber vi som bøten, tar vi selv vår bøten og blir oppdrivende av oss foreldre, eller okkara bøten, har vi gjørst og en teg blir byggfunnet. Altså, hvordan reagerer vi som går for eldre? Og nei, omsorgen. Det er rettet. Jeg må bare si at jeg har vært ikke fullkomne av snøsene, verre enn så. Men at det kommer lett av livet her dit, så er det en fullkomne feir som drever dere opp i nei og kærlighet og omsorgen. Det er fantastisk. Og det er bare så godt. Det er virkelig godt da. Og leser jeg så vujer i herra, altså med at vi vant inn av Sjælevån og åpenbæring dårdags i større gods og frelser okker av Jesus Krist, som gav seg sjølvan fyre okken,
at løysa okkun ur öllun lovløysa og reinsa seg sjálvun oknar folk uie til góverk. Tala hetta amen og revsa vi öllum myndleika. Altså, come on vi nøyne, Titus, til handa vi da skal, ikkje hin vegin, ikkje vi a skamma folk ut. Men så sier han, vi her, i næsta kapittel, i tredje kapittel Titus, han sier at det er uie til góverk, det er jo helt fantastisk, da. Men til øyel til er nere av hjørnet til at man tar seg rommet. Hva er det han skal be deg? Jo, mynd deg å være i revoltene og teimene valgt i hava, undergiven, at være løyen og til reier til alt godt versk, ångan at spotta, ikke at hava hodl strøy, men være mildt, og vise ødlån menneskjøn alt spekfør. Tøy sier han, eisne vid våre einafer, kylaleis, åløyen, vilfærande, træler under mongon imensk og gyrndon og liston, vid livde og i ønskapet, og så vujer, ja. Men sier han, ta ui gøske gods, frelsar okkara, og kærleitje hans her til menneskjøn, våre åpenbæra, frelste han okkom. Ikke for at du sverske vidt har gjørst, men etter miskonsøyne vi bæge endreføyngar og endre nødjanar i heila i andanon, som han ryklige uthelt i iver okkom vi Jesus og Kristi frelser okkara, så vidt, rett og gjørt vi nøy hansara, skuld i vogn, være arvingar til evet liv. Og her så gjør vi at det er noe eget gods som vener åkken opp. Det er for et eller annet år. Det er i 4. Timotheserbrev, 4. kapittelet. Og her kommer et hotak fram som er rett og slett lukt på en måte hinnom. Men nå venter det hin veien. Så nå sier han, ven til gods øtta. Ven til Guds ötta. Og han samarbeider vi at venja likamlia. Så her er atter inne i en prosess. Men det gode visen her er at vi er ikke urkoppler så at ja, det er bare noen som venner og knop og til fint, det er løtt, så bare ja, unge arbeider nøkron, jeg blir fra hoksen jeg kan. Nei, han sier ven til Guds ötta. Og Arne har han sagt at det er samme vers, at hinnom vann heiløve kjettlinge eventyrun skal du siast undan. Ven te heldur til Guds ötta. Og etter her, så er det lukkast med okkar innbygda, naturliga reaksjon kommer. Jeg kan jo visste det. Jeg visste det at du skal være i holdt vi at legge av og røyne finne på forskjellet. Men det er slags det som ligger ut i. Det som er godsøtte, det er det som har vi nøyene gjøre. Det er at vire god og vire til nøye som han har givet oss. Det er sanner godsøtte, eller eisende godsviring. At vi virer det. Sint det fyra kanta sett opp, så

0: Hei, hei tid, så atri her vi en nødgjeparti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parten av Gjerstamal. Og jeg er ferdig enda for å spørre, Paul, hva du hånd liker av Gjerst i det.
1: Da er vi også om Jesus brevet, lyset til morgen og da ble vi å være frukst. Og øyne til at det er også forsvaret. Og jeg vil se øyne nekv. Og i prøven må jeg også hvordan han omtaler det. Alt er det, øyne. Jeg klever det. Og da tog jeg alltid, jeg var ikke med å liste for her, men tog jeg alltid jag har ihåg att läsa lydsynder och så att jag kunde fram och fisk. Gustav Fyri hade sig som är av att bli en gammal. Jag har distan ett här gamla och två sedan jag kom. Allt är det om, alltså, att han var flest förenförde berättar till prätkaren. Och då sa hon att jag är en stor fyrre kvarjare bräcka och rastade lura av en och och så är inte en latter i sig. Och jag kjolet detta ner vid brunnen och allt det där.
0: Ja.
1: Så jag sa inte som är om...
0: I prätikaren 12.
1: Ja, prätikaren 12. Och så tänkte jag så läser jag till som jag också är om det. Ja. Så plötsligt också några större månader då. Jag läser, ja. Det är 17 och bra paus till Korint och kapitel 4. Ja. Och han säger det tre år inte alltid. Är det en evangelium och kalla fjallt? Så är det att han vill få tappas till fjallt. Här som goder en, så är här så nöjd. Hur blind också han är torra. Hina vantrikvand. Fyrir jeg løser fra evangelien om dårlig gods. Han sa som er mynd gods. Skal ikke kunne forta ham. Og så sier han det til her. Ikke jeg kun selv var. Pratka vi. Men Kristus Jesus. Som herra okkara. Som herra. Og kun selv var som tjenare. Tykkara fyrir Jesus er skuld. Och så kommer det som jag också säger om. Tog god som väg att jag skulle skunna. Fram ur myskret. Ert han och jag har lärt det att skunna. Och görs det nockare. För det är att kunskaparen om dörd gods. Och jag är som Jesus Krist. Skulle lösa fram. Men det skattar vi inte. Löjr och löton. För det är att inom metalliga kraft. Ska vara från god. Och inte fråk. Vi är inte trångt i alla mått, men inte goda. Och giva, men inte vänlös. Ätsakt, men inte vinnlös. Blittner nyor, men inte gör det lunches. Och så säger han, allt du ber av i dig, Jesus, vi åkna lika om honom. Fyra dagar sedan lov Kristus är. Ska åpenbära allt och lika med åkna. Att vi tävlar till honom, vi prätkar honom här. Men han kommer vid oss ner. Att lov Jesus här ska åpenbära oss i lika med oss. Så jag alltid är till rekryan. Hon vet inte särskilt att man har livet samma i herrande som är kvar. Och mest går sen att ta in ett arbete på. Jag får bara parta fram. Att leva som du alltid ber av dig och Jesus vi öppnar lika om någon. Fyra att ösna lov Jesus ska åpenbära sig lika med oss. Så att det är om ett län. Hovallet att läsa. Att han ska bära till.
0: Ja. Ja. Det är det.
1: Ja.
0: Man säger så här syntes. Ja, nästa vers är så sålunda är nog dig vi ska i akon med lov och tyckon. Och så heter det, men vi tar oss hemma andra troarinnar som skriver er. Er troa, tog tala er. Så tryck var eisen vid, tog tala vid eisen.
1: Ja.
0: Och han lägger redan den då, att vi ligger var i tryck, vi inte skovarna.
1: Nettopp.
0: Och det här vi dig och lov och Jesus och i åkken, att jag vill åpa er och i åkken till er. Ja, det är en värld som Paulus hälsar till allvarliga. Och han säger, jag kan ska läsa till er, Filippe Brown, jag nämnt om det förr, i tre kapitlet. Här som han säger, trots om att allt det gamla blir åkna som täpa. Han säger här att han förklarar hur ojen han är efter lovene, så kjølrett hvor sånne verleggende vær. Men siden det som vær med vinning går her vi for Kristus har skuld råkna fyrtep. Ja, sannlig, og råkna alt fyrtep mot det tog som så mange mer verst. Jeg kjenner Kristus Jesus herre min, for hver skuld jeg har mist til alt, og jeg råkna til fyr skaden, for at jeg kan vinne Kristus, og vi har funnet i hånden, ikke vi rettviser mynene, henne som er lov ned, men vi rettviser som er trygg fra Kristus, rettviser fra godet som er grunnet trygg, så sier han, så skal jeg komme og kjenne han, og kraft oppreisner hans herre, og samfylle løyge hans herre, vi til at jeg vil gjøre henne løyker og i deg hans herre, når han atter en rad i herre, og så heter om vi tar kunde nått til oppreistene fra henne og deg. Og det mener han som vi og i løven hun her. Altså, jeg spør i deg, Jesus, og løv Jesus skal være åpenbære, og i lik ham jokker. Og det ser man tydelig i sånne her, i den neste versen. Altså, her taler han om faktisk om en fullkomna tilstand. Hver han hever nått til oppreistene fra dem deg. Og til å si at så han ikke etter av de deilige øynene. Men, altså han legger øyne større enn dette av etter. Ikke at jeg har vunnet til lanke, eller er det fullkom lanke, men jeg stevner etter tog. Om jeg tar kun til vunnet til, vet jeg at jeg selv er vunnet av Kristi Jesus. Prøver, jeg holder ikke om jeg selv at jeg har vunnet til. Det er akkurat som han tenker at vi er til her, for at vi ikke får til dem alt helt fra Taimon og åkken øren eisene, at han var kommet så lengt, at han kunne si at nå var alt dett for Jonna. Nei, han er ikke nått av langt. Jeg holder ikke om jeg har vunnet, men jeg gjør det. Jeg glemmer til som atanfri er. Rattet meg etter tog som fremmefri er, og støvner mot å male noen til sierslønene som god av hattene, hever kattla okkur til Kristi Jesus, ja. Han henger faktisk saman vi oss nere her, og vi setter noen rent fyra.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så sånt det som Efs bra sier. Jeg møter jeg gav kapitler.
0: Ja.
1: Og jeg halte selv at jeg takk for ikke rød den jeg går i. Og ikke antall jeg menneskene må være sånn. Som han vill vi skulle vara. Som är.
0: Mm.
1: Och tog är det så. Så var det till dess. Det må jag säga. Men jag ger oss inte för att kolla. Så jag måste bara läsa.
0: Ja, kvar ska det läsas då?
1: Ja, till er här. Och jag är snäll. Alltså jag hade jag en näka på sig rötlom.
0: Oh, ja?
1: Ja, det hade jag. Men nu var det i kjortlet. För han säger i det första kapitlet om vi är Efsbrand att han är vi vilja Guds. Paulus är vi vilja Guds apostel, Kristi Jesus. Och kvann är han till henne i höjlen och Jesus, det som tryggvar Kristus Jesus. Nej, vi vet inte om fri från god till åkare här om Jesus Kristus. Så säger han kvart er och inne i allt det er. Och jag kommer till allt inte om att bara läsa.
0: Jag kan läsa bara vad jag är härifrån.
1: Helst det?
0: Jo. Han säger, lova och vara god och färger Herre åkare Jesu Krist. Han som häver sikna åkare vid alla de andaliga siktning och i hinnom himmelska och i Kristusen. En så han utvalde åkare och i honom Arjen heimer var grunnt av at være heiløv og avlastande for Asjonsøyne. Tøy og kærleika tilskiler han okken framman undan å få av sånne korsa sær. Vi, Jesus og Kristi, etter fruja rai vilja søyns, nøye dårdsøyn til prøys som han fagna i okken vi og i hinnon elskar jeg. Og så kommer atter til at det er ui hånden, og tar vi da peka til Jesus, ui hånden heva vid enderløysingsna vi blå i hans herre. Fyre djeving sintana etter nøye rujtjødøm i hans herre, som han rujklig lett komme i vrokken i ætlun vysdom i å vite, tar han kundgjørt okken løndarmal vilja søns etter fruja rai søgnen som han er tidsi kjassa sjolvun, om hushalt og fytling tøyana, at han atter skulle savna alt til eitt og i Kristus. Te som og i himmelen og te som av hjørnen La oss tenke her, la oss lese om vi det. Det er så helt, altså, at er, du nevnte jo Janne, at det er så pakka.
1: Ja, ja, det er pakka.
0: Det er ikke så øyla nekve hver en setning som man leser da.
1: Alla sen.
0: Det er hele bådskapet hver en setning.
1: Ja.
0: Jeg kan godt lese meg her.
1: Eisne. Ja, helt.
0: Og i hånden, altså atter, og i Jesus, her har vi eisen finnes ikke arvalot, vi du fremman ond av vår atla tilta, etter tog og han har sett seg fire, som virker alt etter rai vilja søns, fire er at vi skulle være dårlig hansere til prøys, vi som fremman ondan hadde sett vann okkara til Kristus. Og i hånden, han pekker alle tyna at dette er ui Jesus og Kristi, og i hånden heva eisne tid, ta i tid hørte års handleggans evangelie om frelsetikkere, ja, og i hånden heva eisne tid ta i tid vår kom til trygg, finnje til innsikle heile andan som lov av vær, Han som er panteren om arvokkara, at åknar folk hansara skal være endelåst, durt hansara til prøys. Ja, og så fer han iver til at Tosa Vitte er beinleisa.
1: Ja.
0: Nå hever han, fortalt og iver flå alt det som teg og vit eia ui Kristus. Alt det som er, altså ui honom. Og det er ikke smating.
1: Det gruppen var jo den, ikke?
0: Ja.
1: Jeg får også med at jeg sagt meg at tjenesten er å være gammel, da. Og tog var det for å lese. Og det gjør ikke en øyeblikk av meg at jeg sa hun ga grunn for at Ja, så är jag med gamla han alltså.
0: Nej.
1: Det är skiljer han.
0: Jag hade inte hört att han förr när han sagt att han saknar känslorna av att känna sig gamla.
1: Ja, det må jag säga.
0: Ja.
1: För jag har inte haft han.
0: Nej.
1: Och,
0: det är gott.
1: Och det är... Alltså... Jag säger inte att det är för att leva lunch. Det är inte det jag
0: säger. Nej, nej.
1: Men jag säger bara det. Att det är... Sakna, ja. Så det är allt snack om allt det där om till det gamla. Men det är så att läsa en. Det är de som är som rätter att läsa. Jag har ju som första kapitlet. Så är det han. Så är han i effekt av de trygg.
0: Ja, ja.
1: Som ger alla månaderna. Och det är alltid du ska läsa.
0: Ja. Så är han i effekt av höra om trygg tyckare av Herren Jesus. Og kærleika tykkara til öll hini heilöfu. Her vi tog skildi pæt a takka fyrir tykkun, ta ui e minnes tykkun ui bönnum munun, og bönnar er at god herra okkara Jesu Krists, fægir durdarinnar skal djeva tykkun anda vysdoms og åpenberingar til kunnskap om se, og upplysa eiu hjärsta tykkara til a skilja vonuna ui hann hefur kalla tykkun til, Hvordan ryker du dårlig arver hansere midtelen henne heilover? Og hvordan ommedelig står kraft hansere av okken som trykker? Så det som veldig styrke hansere virker, som han vurste i Kristus, tar han reiste han opp fra henne og deg, og sette han vid høyre håndsynene i himmelen. Høyt i alle tikkene, alle myndelager, alt vald og herredømme, og hvert navn og nevnt verer, ikke bare i Jesu verden, men eisen jo inn i kommende. Alt leie han under føtter hansara, og gav samkomne han som høyt i ødlån, henne som like med hansara, fyllt av hånden, og fyller alt i ødlån.
1: Ja. Det är sånt folk.
0: Jo.
1: Man börjar se ett annat. Jag ska man kunna föda sig gamla? Det man tänker inte att sådana är gott.
0: Det är sådana ut.
1: Och han ber om att upplysa i hjärtat. Kylja vana som jag kallar.
0: Ja.
1: För ska vi kylja vana som jag kallar vi? Ja, och det är ett ändamål. Det är att känna sig som hans rabatt. Gå tillbaka till.
0: Ja, tror jag att jag häver så av medelja stor avvärskan av åkara liv
1: ja.
0: Här och nu.
1: Ja. Ja. Det var så.
0: Ja.
1: Det är det akkurat det.
0: Tror jag att alltså, det ligger så illa tatt till och annars att följa och unkelig.
1: Ja, akkurat.
0: Och lydvärda och ångement och allt det här. Men tar han så säger det här att allt är lagt under fötter Jesus då. Och att han har givet samkommande han som hött i ödlorna. Tar säga hött är ju tar så står ju likamna. Och han säger att vi är likam hans då. Alltså som är samkommande alla kyrkan fyllt av honom och fyller allt i ödlorna. Så det är absolut värst att man får dyka ner i det här som är så ondfullt.
1: Ja, det är mer än allt annat. Högt ur alla tecken och alla myntel.
0: Ja.
1: Allt och allt och alla dem. Och vårt namn är nämnt verar. Inte bara Jesu verar.
0: Mm.
1: Men det var ju nu inne kommande. Och alla är under fått rensare. Och gav samkomna som har ett överallt. Henne som ligger om hans sara. Fyllt av honom och fyller allt i öll. Så jag sänder det som fiskarbet. Allt är fullt alltså. Mm. Och hur ska man få att ta några andra romas? Ta det fyllt vid en sorgert ord. Och allt det är som nämnt är. Skriva nyer. Det är en väldigt uppenbarhet kan väcka. För han skriver så är den här. Om det är. Fyre at han skal fenge. Fenge okkara av og av. Som trygg var Jesus. Så.
0: Ja.
1: Så han har gjort noen livet. Som deg vore og i misbrott om og sint om tikkere. Og som det da var levd jo i etter togja randene og Jesu nøy. Etter høvdingene i herre av velten. Og i loftene antan och som nu viskar i bötten och ålits. Alltså det är bara så. Jag otroliga vad jag skriver.
0: Mm.
1: Det är flera som säger jag vill möta. Det är möta mig. Jag vill lusta ett tick. Och jag må bara säga tack.
0: Mm.
1: För att jag gör det här. Men en enda mål vi att göra det är att alla har fyllt vi tog som Det är alltid alla livet.
0: Yeah.
1: Livet och jag. Yeah. För att det ska komma fram. För det är det och gått snöj. Och det som alltid har skapat världsäng och mittnen och det är det jag vet att jag har lärt det där. Lärt det han slapp i att lärt det om det kan ska vara det är också om det nu. Och med all igen. Det kan skram. Då är det bara en hot alltså. Att det kommer en vetsing. När jag blir frälst. Och låter sig dajpa. Det är den här så underfullt uppleva. Men det här är slett inte. Slett inte att undra sig över. Det är så grundigt lagt om det där ärena. som vill läsa den. Och det är det som upptäcker mig. Att med den förra var vi då att låta vår livtutgärning till en halssocker. Gör det den som alltid. Och också när jag vill då. Och vara en natur och böten röjnar. Och en svin. Och så kommer han vid oss. Som är så gott. Ja. Men gott är den. Ja.
0: Jag tar inte bara lycka, kanske jag vet inte om jag finner det här.
1: Ja.
0: Jag har också om det här från Josua här som han.
1: Ja.
0: Nej, här nej, jag har också om Josua att han kom in i landet, ja. Som han här kallade det till. Ja. Så skulle man tro att nu var allt luttar i dull. Och det var det ägstna för så vidt. Nu var det kommit ut ur öjmörsen, ja. Och in i landet, ja.
1: Ja.
0: Men så säger Herren, vi visste att Jögn Josva, jag menar inte Jögn Josva säger det, att allt det som det stöja föder tickar av, det ska vara tickar av. Att det säger att det var kommit in i landet, men det måste täcka landet i ögon till sig själva. Landet var det herra, men hvis inte det var in i landet och gör det bruk av det och finka, fink allt upp att köra vid landbundna och allt det som är här till höjra. Så att det kunde leva gott i landbundna. Så åt så att det bär åt landet, men inte kör bruk av det. Ja. Det är lukas tannmynden som Paulus vill hava fram. Att fortälja oss att vi äger det här och kunde göra bruk av som tänkande som han tåsar om.
1: Ja, ja. Det är det spännande.
0: Ja.
1: Han säger där och gör en kapitel 13 att nu är det i Kristi Jesu tid som har varit längt bort. Kom när vi blå och Krist. Och så säger han kvot i han är frirockaren. Han som gör det åtta och bavon. Och bredd nio mittlingar och kylte sånt och fortsättskap. Ta en vi hållte så in och tar bort på lövna. Och fyrkipan i rännarna. För att han är kär. Hon ska skapa och bavon. Och ett nytt människa. Och så löser jag fri. Som kan ställa läsa resten. Så läser du allt.
0: Ja.
1: Det var 16.
0: Ja. Och fyr att han vid krossen kom till ein og lik kan vi få båa parsta skjottar vi godt, vi til at han vi hånden drep futtjenskapen. Han kom og kundgjørte tikkum fri som lengt borster våre, og taimum fri som nær vår. Toi vi hånden heva vid, bæje parstar, og i ein og anda, et gang til feiren. Tid det toi ikkje langer fremmande utlendingar. Nei, tid det samborgare hinne heilagra, og husfolk gods. Tid som uppbyggt av grundvötle apostlarna och profeterna. Och hodnsteinen Kristus Jesus sjolver och i honom. Att nu i honom. Och i honom ver alla byggningarna sammanbunden och växer till heilats tempel i herran. Och i honom ver eisne tid byggt upp vid hinom till bostadgods och i andan. I smatting.
1: Det var inte templet först.
0: Ja.
1: Som vi inte kan gå i.
0: Ja. Alltså, ja, jag får nämna det. Jag har korsat mig in i Asien här, tankan här efter. Så jag var i Jars. Helge damer som var rest och fyrst i öjmörsene, tabernaklea. Som var folkaren och så var det det heilige, och så var det det allra heiligste. Ja. Det här, jag minns det för nekvån annan skjön kvar i onkel Tala som samma luknat av vi och som människa. Att vi är ju trött allt, vi är likam, sal och ante. Ja. Kvar i den könliga åttare pastren är folkaren, alltså och till alltså likam åkare. Och kvar så det heliga är salen, att bylla på salna. Och det allra heligaste är anden och jokorna. Och till så säger jag att jag själv har läst det här på enda maten här. Att vi ska inte sådja helgedomen den himmelske helgedomen å være så øyla lengt borte fra åkken. Tøy og verleggen bor han ui åkken. Han hever tidsbygg ui åkken, og gjørst åkken til sin helgedom. Og det hever eisne og meddeles større tøytning for at vi skiljer hos tatt han hever tidsbygg til sin. Altså. Vi kjennes som mennesker, og vi tar samband, vi møtes andre for vikene fast, og sammen vi andre, og så får vi at det kvør til søytta, og vi tar akkurat familie, vi tar kone og bøten eller merke, og til det nærmeste samband vi tar her, men det brøytes, vi vet jo som har åtte bøten, og som nå bøten blir vaksen, og til at det finnes bøten, og så det är att bara nästa linan här och så läs fer löve och så skiljas vi mer och mer från timon och en där är det så dagen som skiljer oss från att vi tattas som vi det här var men god häver vi Jesus Kriste just ett verk som är upp att en näck tattar en näka samband kan vara mellan människor här och gör ni alltså. Og til det han omtaler her, til han sier at vi er ikke langt fremmede utlendingene, vi er samborgere her. Sammen vi øtler henne heiløve, og vi er husfalt gods, helt fantastisk. Men så sier han om at det her, at i hånden vil jeg tid eisen bygd opp ved henne til bostad gods og i andan. Altså så tatt hever han gjørst at det her samfellet er vi åkkerne. At han er reist sin helgedom innan vi åkker. Ja, og her kommer at det her som Paulus omtaler om at det her oppreisende løyve, ja. Og akkurat antas her som ant i hans herre bor, alt det her fullkomne. Og det er ikke å slippe at heilagjere og alle vinner ut etter. Før jeg heilagjere ut på åttende fra og inn etter.
1: Ja.
0: Altså, min oppførsel, ja. Men god gjør det hin veien. Alltså han rättvistgör okkon ui okkara anda
1: ja.
0: Och så heila gör han okkara salar löv för att okkara likam kan uttrycka han bättre och bättre. Alltså vi är som uppräckna löv som Paulus omtalar. Jag syns inte tekniskt ganska men det är helt fantastiskt att det är bara heila anden som verkligen kan leta det upp för okkon. Och tror jag att det finns han.
1: Mm-hmm.
0: Vi är inte bara finns bokstaven och åra vi är finns talsmannen heila i andan. Og jeg har nevnt det ångte før halvtid her eisene. Da Jesus får fra lærersveien så innom, så tog seg han ikke om at jeg skulle få en annen jobbog i bokstavene, men til å få en annen talsmann.
1: Akkurat.
0: Hele andan, som skal være tjadikken, og som skal være uttikken. Ja. Og han, det er tjattnan ui evangelien enn han der ui der.
1: Mm-hmm.
0: Sjallt og vi da finner bautsna, og vi er så avmedelig glede for henne, hvor jo du har forteller okken om alle seg sannleggene som vi da har fram i eisen du, hessa løtene her, ur Efsosbrevn.
1: Ja, passa. Ja, passa.
0: Men det er andre som gjør det livet.
1: Ja. Og han klarer det vel.
0: Ja, ja. Han klarte å møte det vel.
1: Ja. Det var alltid veldig å gjøre det spennende at det var at han som opplevde det.
0: Ja.
1: Altså, ikke mer av det. Ofte var det jo i Vidjan, no? Vidjan var det ikke. Og det kunne jeg ha haft det, hvor jeg ringt. Og så kunne sånn jeg ha haft det, hvor jeg gått. Det är ofta så att säga att du måste alltid vara fyra i kvart till att du är att lofta och i andan, vet du.
0: Mm.
1: Du klarar inte att ta mig i andan.
0: Nej.
1: Att veta akkurat. Då är han löjt det att säga akkurat att säga som det tar var han.
0: Akkurat, ja.
1: Och det är det som är löjt det efter det här. Det ständer om han att är i fjärde kapitlet och Jesus sa att det är ett likadant i den ante.
0: Mm-hmm.
1: Och så tittar det kallar till ojna vänlig kallar tycker. ein Herre, ein Trygg, ein Dåp, ein god fægir allra, som er iver atlån, vi atlån og i atlån. Så kommer han. Men kvarjon og en stokkon, jeg tikk om det er nægen givet, etter malde gav og Kristus. Då sier skriften, han får opp atene, for å fenge bort, og gav menneskene gav og et år er han får opp. Hva er det annet enn han først får nyer, og gjennom lakker og pasta gjerne. Han som nyer før i røysen, han som oppfør, giver alle himler, for at han skulle tilfytte alt. Og han gav og kom nækra til apostler, nækra til profeter, nækra til evangelister, og nækra til hirar og lærer. Og det var for at han i høylov skulle være. Kjørt fullkommen til tjeneste versk, lika med Kristus, til oppbygging, inntil vi alt vinner frem til at vi er åktetrønne, av Guds sånn, og i kunnskapen om han, til å være fullvaksne, men til vaksamars vittlinger Krist. Så er det så eller nei?
0: Ja.
1: Og en tjeneste, så vet man akkurat et tansmann er så nærværende, at han vet akkurat hva han tek, og fær til jeg sier det. Og det var det som jeg sier, vet du, det kom her, at det var et vers her og her, som vi ikke nå har lise, som gjør en nærke såleis, att han säger vet du att ta i Kristus och säga att jag vet inte. Alltså, så slänger jag det för mig. Yeah. Men tog jag finna sant. Och ofta är det så. Ta i han och Kristus och Paulus och Kristus och säger näka så stå det här. Så, på en av det. Kjälsamt,
0: ja.
1: Oanmyndliga kjälsamt. Och håll det och mäta det. Hotäckande. Jag kunde färra in. Och särskilt nu som är. Jag kunde täcka mig gav att tog. Som du säger. Jag sätter så in här. Här i soffan. Jag tog inte så väl. Hesa lötena.
0: Ja.
1: Onkan hast.
0: Ja, onkan hast.
1: Nej, onkan hast.
0: Hvis du ikke har skundt dere til noe annet, eller komme, stresse fra omkring øren til vi kommer.
1: Det
0: er da om er best, det går så.
1: Ja, det er det samme. Det er det samme som er.
0: Men dette er som du lest nå, Paul. Det peker alt å ha det samme som han faktisk begynner via.
1: Ja, det er tenker alt samme.
0: Ja, det er få av likhame bedre og bedre.
1: Ja.
0: Altså, i standsett. Og til hans raverska, og han gjør disse her gavene i kraft av faktisk av menneskene. Som han sier her, at han gav oss nækrar til apostler, nækrar til profeter, nækrar til evangelister, nækrar til hirar og lærere. Fyre at sin heilig skulle være gjort fullkom til tjeneste verska, lika med Kristus er til oppbygging. Så hette jeg lika med, som ofta vil stemme lukkene vi okker egna likam. Og vi vet at det er at ta i okker likam ikke fullt ut arbeidsskjermen for hver lim og all likam nå.
1: Akkurat,
0: ja. Så er det at du er sjuker, ja. At det er veikleidje, og det fungerer ikke optimalt. Da.
1: Nei.
0: Og det er hver som vi lever under her likamlige. Men andalige teker han heter her til at han ønsker et andalig likam. Som så er alt vi som trykker av henne, vi akkurat liker med eisen, ja. At vi gjør tjeneste versk, hva betyr det? Jo, det betyr det at vi faktisk gjør det versk som Jesus gjør det, da han var av hjørne, og som han ville ha gjort hvis han enn var her. Ja. Men han hever kjipet av såleisene, at fire vi kunne komme inn i et her, så måtte han dodge, for akkurat rensene, og fyrir at hett her, altså, så skulle bli verleis, så måtte han eneste rysa opp, men han måtte eneste fært himmels. hvis nu umynd okkom til at han er opprestna, så ble han vært han her. Og han kunne ha vært her, altså av deg lera, men vi tatt i omgang til kom jeg kjent han anna enn fra til ytra. Vi tatt vært nøyt til å farsta rundt her som han nu væra, altså om han var en av vik i Danmark eller tverrvik i Island eller også, så hadde vi vært nøyt til å flytta okken her, men og jo vi at han får borster, det ble jeg faktisk tala nok snakk om at her, så ble det her møvlet at han kunne vi hele andan å komme etter og være ui okken ødlån. Og til å si at hver Kristus og det, han her som du erst. Her som han gjør. Her som jeg gjør. Her som du erst som lustar og tror av Jesus. Her han, til han bor ui okken.
1: Akkurat, ja.
0: Og herfra innskjer han at bytja heltene av oss her like alt vi tryggvande og vi dere og i sånn samme man kan säga bäge och blåsbana och nervabana och allt det här. Så är det att vi får impulserna vi som du tar sig om till du är ute vid
1: jag. Ja, alltså. Ja.
0: Och gavnar imskar, tändastar imskar. Och vi kunde inte övunda kvann annan för att tändaste som hin häver. Men vi kan säga här, Ulla Tjärna har brukt det här.
1: Ja, det är lätt att tända sånt. Som limar i hjärsta kommer nå. Jeg minns jeg var om alle kjenne gamle kone i Klagsvik. Så ble det tilkattet av henne og Kjøbestånd. Og oppgaven var så spennende at tog jeg enda at jeg som bare kjente seg ned. Han var samført om at att han kunde bli frälst. Men han är ju inte tacka Herren. Och så spelar han mig om Gustav Wehr att han blir frälst. Det är så underfullt. Det är personligt med den till och han. Det är anten. Han är ute. Han visar på att han blir kvart här. Och så blev det en värdelöjt, ja. Och det är alltid blivit en värdelöjt, för jag skulle inte att finns han en om och detta, ja.
0: Nej.
1: Nej, släts. Och så tänkte jag om jag har en höjmatter till det här som jag arbetade. Och jag var där glävor och att det är här. Så säger konan att det var sådana förändrar, säger hon. Jag brukade ta av det här. Så säger jag att han var ju värd att jag var en som ville släppa att veta att han har det här han till. Och det var en äldre kvinna och hon var tryggvann till oss. Så jag gick en gång mot och vi testade. Vi bor inte så långt från. Sinte nyan från till gamla kyrkar. Och sen kyrkan stod för sig. Och allt det där man var. Och jag har en sorg om så dopt om verket, vad man ska säga. Så var det. Det var så spännande, ja. Så jag tänkte som man arbetar för det och man säger, får man för? Och så tar man på mattor så. Som att det var kära. Kjære opp og se hva som er, da. Og det er om tjekkstisk, altså. Og det er gjør det mot løy. Så er det med til å ha vært, da. Og nå, og jeg leser om brøvene og sånt. Hvordan har det vært det ikke? Altså, jeg antar, alt annet tar jeg ikke. Jeg har lest av bøylen, altså. Nei. Han var jo året, jeg sa. Og han er ikke nekran foren fyrir. Jeg sier, altså, sjalvor jeg sier, akkurat som du nevnte Johanne, om her i Filippe Brown, så stendet det her, 13. vers, gjør en kapittel 1. at det godt han som virker og jeg kom bære jeg vilja og virke. Jeg var vilja søgn. At det så jeg rukt vers. Så jeg var og synte oppstekke av det at det talte vers. Så jeg er lukket han dekker han søgn og nekte. Og til tog han sier at han har vi er omkring vers til. Det er verset, ja. At det er godt som alle togene virker ut der. Det er for at jeg vil jo virke. Jeg skal jo vilje så inn, ja. Og togene brukte jeg så bære tingene, bære til at vilje male, og jeg vil jo virke, altså, for herren,
0: ja. Ja, perfekt, ja.
1: Det er perfekt, altså.
0: Ja.
1: Altså, tog er at sånn skal det være, ja. På en måte sagt, nei, ikke sånn, jeg, ja, för att ta och läsa, det var som överallt.
0: Mm.
1: Och det var ju lävmarska, men det lustade ju lävmarska efter dig. Det man kom och visade och att det var skriften jag talade om. Ja. Och då tog jag blöv mot Lois Sola i sig att det är nog äldst och knappt det så. Så jag var ganska helt med väg från folk. Jag var inte så långt, det var inte så. Men jag vet inte värre och vi inte har oss har det. Jag sa då igen. Då är jag i fall det att ligganskräfterna är farna.
0: Ja.
1: Och allika väl så hever ett underfotla som ständigt skriver i Romdagen 5 och vers 8-5 att det är att rattskörd och trygg vad vi tar in och fri vi god. Vi har och Jesus Krist och vi har honom alltså.
0: Mm.
1: Jag har ett gång till i Sanai, men inte bara vid honom. Sen drar jag trunde. Alltså så ställer han till en uttryck. Jag har ett gång till. Och vi rövsakna vid honom, då är det gott, inte bara det. Vi rövsakna trångt om vi. Och så säger han, kvå i att trångt om vi ska tål, och tål om vi ska vara honom. Men den är kanske min tjej för det, så är det bara tål om vi är honom. Och vara honom ger inte till skammar, säger han, femta vers. Du kallar ju Guds. Det är uthält att du görs till några av er eller andra hans som ger något ner. Alltså det är så avhuxant. Jag kallar ju Guds ska vara uthält där. Och han som omsider han är till höjliga anden, det är ju god. In höjliga anden.
0: Ja, ja.
1: Omsider han till tog en personliga, hvis nu låter rätt. Och han talar vi till. Och tog vi röstning en lajk av. Tog röstning en uppgav av. Som du finner fra den.
0: Ja. Det er så glad for det, Paul, i samband med VT. Det er at du hever vurs vi tog noen løyve, arbeidsløyve, kombinerer vi tjenestene,
1: ja.
0: At det er ikke et enten eller.
1: Nei, det er det ikke.
0: Men at det er bæge.
1: Det er bæge.
0: Og tog at... Jeg har kanskje selv vært litt sinter under tog at hele tiden skal man tjene herren som måtte være og få fotla tog og sånt. Men det er ikke sikkert at han har atlet ødel til det. Og du vet, her var som menneske lindet til ikke etter fullt å gjøre tjeneren og eiste kanskje presten som har vært til å arbeide seg. Og så distanserer vi dere. Det er ikke teir eller teg som distanserer seg, men vi sutja lukka som på.
1: Mm.
0: Men her har to vi tog noen løyve som har vært en samme setting av bavon vurs, hvordan er det vært?
1: Ja, altså, det har vært andre sjanser. Det har vært andre sjanser.
0: Nei, nemlig.
1: Det er enten mest å arbeide og vinne. Og så var det alltid så løs at det er som kommer etter til disse menneskene som du kan skrive i en time og vite, ja.
0: Mm.
1: Så kommer du etter og sånn. Så vill jag säga att jag vill veta vad det var, Gustav är. Och så lade jag inte det att jag ser att det som inte skulle säga, men jag ser att det som jag kunde säga.
0: Mm.
1: Och jag var ju tog för honom. Och nu blev det en dopolt där, sånt här.
0: Ja.
1: Nu kom det också in och är som då, arbetar. Och ofta, mest i det här, körde det att jag hade tänkt trångt och tält alltså.
0: Mm-hmm.
1: Det är bara så alltså.
0: Ja. Men Paulus Scholver, han arbetade
1: ja.
0: Något och det ofta. Ja. Vi har hänt någon att se med tält och sånt. Og så sier han eneste, for ikke jeg litt kjenner noen av det kommer til å bli det, ja.
1: Akkurat.
0: Altså.
1: Ja.
0: Og så var det noen personer som vi kunne takke for at han er borg og sånn ikke fra herren, så er det akkurat Paulus,
1: ja. Ja, ja, og han sier også noe til at jeg så var det noen som prelsket og for jeg hadde ikke trangt dette.
0: Ja.
1: Ja, han, ja. Men kvart om det här, säger
0: han. Ja, han tar tag av bara vi, Eisner.
1: Han tar tag av bara vi, ja. Till Kristus på Fredrika.
0: Ja.
1: Det var ett ojt det då. Ett lyst, alltså. Ja. Då är man kommer där till, ja. Att man är akkurat för övrattare.
0: Mm. Helt du att du finns där framåt det som du långst efter? Varsågod.
1: Jag har glätt mig öll en och till att jag finns ju där fram till himmel ska och i löven.
0: Mm.
1: Men nu ganska där löjer vi tugen.
0: Ja.
1: Ja.

0: Man märker det här i antan jag tog. Vilt det som vill få fram ett land. Tog jag att det är tog som ger det här och är lika med också. Och vad det största bara också om. Och prösa därför det. Och lägga ända målskap som nu är kommer fram och som ska vara redigerad om. Så att han inte bara kommer fram som bäst för till. Men så lär som de få annat leva. De som är arbetade och de som är sagt. Tack för att jag kan vara så. Tack för Daniel, tack för Annie. Tack för din mamma och tack för det. Tack för det. Båtsan här har lärt dig i något hjärta. Tack för pappa där och herre, herre. Kvart är gott att ha varit här i salvet. Och Jesu namn, amen.
1: Amen. Så är det här som parten av hjärtamal kommer att ända och vi får tacka för Jakob. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Pettersson som tar sig av honom. Paul Ferre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hesa för er. Pastor av hjärtamal som här har varit, tar kan så finna YouTube om du letar efter Ikto Sjönvarsp. Här som pastoren, han kommer eisnare att lagt sig här, och han kommer eisnare att sända av tjej, kristlig kringvarsp. Så en annan för tusen tack för hesa för er.

0: Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelionon efter Johannes.
2: Nujande kapitel. Nu tog Pilatus Jesus och lät han hovflansja. Och herrmännen är flatta av kronor av törnen och sätter henne av höttansare och hångt och porsporkappa om han. Så gingar tar framför i han och sötter heilor konkur götarna och tar slå han under vänkan. Pilatus får nu uppåter ut och han säger vitt dig, Hitje, jag lägger han ut till tickare för att tid skulle vita att jag finner anka skild till honom. Så kom Jesus ut vid törna kronorna och i porsporkappan. Och han säger vitt dig, Hitje, mävren. Ta en ur hövsprästaner och tänaren är finko asutja han, röpt och tajr och sött och krossfest, krossfest. Pilatus säger vitt dig, Tätje tid han och krossfest i han, tog jag finn i onka skild tja honom. Götan är svär av honom, vi tar var lov som han är säker att dödja efter, tog han över gör sig själva till son Guds. Ta i Pilatus hörde hette år, fall en mer i ötte av han, och han får in att du i borgen.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer ger 151 2 333 2 21. Takk for stolen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrone i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Minnes til David som smaben, lov og trygg.
2: Det var pura nytt, altså, jeg har antallet en tonlag i Bossa Nova, og jeg minnes vel, da jeg var i Sjåmarten på et torspunkt, da jeg det her, da fløven kom ut, så ble vi bjøy over, og som andre så ble det alltid jeg som ble kortet sted. Jeg fikk hun igjen og pratet ut der, og det finnes jeg, for du snakket så vel, sier det. Men da minnes det vel at hun spurte meg om det sannsen her, altså, det var en friske sang, sier hun, jeg får egentlig hva dansa, sier hun meg. Ja, jeg synes det var brokerende, det var et eller annet antallet en sang. Och så är man stor hur dansar så dansar du bara. Alltså och det var isen det kanske lösen till att det är tracka lösen i rummet så gränsen att
0: Så låst det här är Shay Crystal Green Grass i kvöld, lära kvöld klockan 20. Ett la hemma sinne shay.fo. Ända sent vi är torsdagen klockan 16 och mycket natten klockan 1.

0: Sendingen minnes til Iktus er av skrone i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Minnes til David som smaben, lov og trygt.
2: Det var pura nytt, altså jeg har andal i en tånlegg i Bossa Nova, og jeg minnes vel, da jeg var i Sjåmarten på et torspunkt, da jeg det her ta flöven kom ut så blev vi bjöd över och som andra så blev det alltid Esenberg kvar så jag färdde hon igen och pratade åt det det funnits det jag färdde du snackar så väl säger det men ta minns det väl att hon spurte mig om det sanns ner alltså att hon var frisk och sank jag får egentligen hård dansa säger hon mig ja det syns så brukerande att vara det är en andalig sang och jag säger men visst du hård dansa så dansar du bara alltså. Och det här var egentligen ganska lösande att det här att tracka lösen i rummet sig gränserna.
0: Så lörs det här av Tjej, Kristelig Kringgarsp, i kvöld, lära kvöld klockan 20. Ett av hemmasinne, tjej.fo. Ändå känt vi är torsdagen klockan 16 och mycket nattna klockan 1.

Hetta Jay. Jay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: som smaben. Tonlaga balkrun Iktus med nekvat høyra sust i forsunum. Tonlagrun versera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter å spela med de øsan tonlag, her høvestente var lagtir av kristna bådskapen. Og i nødje fors kom Iktus og marsnægin vi utgavene minnestu. Utgavene var sjera vel måltidgen og nekspalt i utvarpnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrirska utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførde nekv til dømes til Lus Palau-møte som var i høllinja napp i april 1908. Hattarpunktet var da Balkgrunn og i 1924 hei en utselda konsert i Norrlandhusen saman við samsynt. Men så kvar Balkgrunn. I nekvar hefur man hørst luti og ønski om Balkgrunn og tjamongun er affærin og i gløym bóchna. 3. juli i år skriva i ein av limnun i Balkgrunn av Facebook at nu var utgavan Minnestu, Tøg og Spotify. Om som tog kom på om at Iktus fyr atter og pall fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten var i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsene som vi kallar Minnestu Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og verste dikkere. Og studiet sammen med meg sjankaren i Iktus, Rune Høygård. Velkommen, Rune.
1: Takk for det, Jakob.
0: Fyrste sendingen er til å ta oss av om Gosse Iktus Birgjeje. Vi tar oss av om Fløvi-utgavene, og vi tar oss av om konsertene de tatt i Norrlandhusen. Hesa sendingen er til å ta oss av mer om tarsjentjene som våre og utgavene minnes til, og som eisen vil at høyre i konsertene til at det kommer som vil i 4. oktober og i Løvdene. Og til som er avhåret for en gang mer til konsertene, eller mer kunning, kunne fære inn av preisim.fo.
1: Ja. Som sagt så vill det hända konserten ta 4 oktober och det som vi får göra är att vi får ta alla sångarna som var i flövnet ta. Det är så naturligt och alltså det är ju så också ju att här är bara en flöva. Vi där var inte jämt han sagt att vi borde ge en flöva ut att bara katta när vi gick till Greatest Hits och titta samma flöva. Så att som sagt vi där är så produktiva äldre men så där var faktiskt en ändertök av konserten som var i Norrland just nu ta i Nutsfors. Men tog så just kommer också att säga att vi tar ju några lö in från gospeltonen och det är bara tutsch lö av flövna. Och det är naturligt att vi tar några lö in i träet och tog komma gästa sankar vi och konserterna. Det kan jeg kanskje lukke nevne nesten på denne veien.
0: Ja, det er jo spennende.
1: At siste min, Gudny Rasmussen, hun kommer framfor oss et egnet lær, som heter Andelig til Andelig, som vi tar oss om i fyrsendisene. Og det er jo utrolig spent på. Jeg hadde ikke hun framfor den egen til Søyan, helt Søyan til konsertene. Så hun var ikke via konsertene i Norrland, men altså, hun var og gospel til henne, og jeg hadde ikke hun framfor den egen til henne konsertene. Jeg hadde ikke. Så det är nog så spännande på han. Och så sjade så som vi vet så måste vi ju Alex Bergen allt att tulja till värre så vi där var ju ute sport Svein Presker om han inte kan vara vi och syns att hej löjne som Alex sank och av flövne och isne och gospel town. Han hever sin det samma feeling. Han hever så rötterna till sin det suriga stämmene. Eller accentene og så deilige mjuke røttene det som minner oss om all experience så vi er utrolig takk for han har sagt ja så han vil vi og til man synes at han liker den til all experience så det er jo øyelig spennende på hvis jeg hører så det var spennende.
0: Jamen det er jo spennende vi har tvær gode snakker her og så vil jeg hva sagt han spør to og Rita og Patle
1: ja, ja, ja. Rita synker jo hövsläge alltså till Iktus hövsläge här så han kommer framför att jag och jag kommer synja och så kommer jag att synja och gott ner synja och så hade vi en fjällbrott konsert så vi tar var en 14-15 låt till dessa konsert nu.
0: Ja, det är ju spännande.
1: Ja, men hvis vi skulle ta oss in i sansen av Rysa Kjolvun hva kommer det fra egentligen? Hva kommer tillfället fra? Alltså flöden i Jokon? Och det var så här i vi har ju det stora glädje att ha Jakob Zachariasen som har sett vi i Bölsen och Papi Hans är ju säkert Zachariasen. Och hickar man det jag den sångbok Godsfolk så är det Nekve Sanji som säkert bär hur omsett men Eisten som han skriver själv. Så här var vi måste ju ha utgång till åker tillfär som man kunde föra spyrja om. Kunde vi bruka detta? Kunde vi genera via det här? Kunde vi mölvis pepparna sin upp eller bröjda åker ting? Og ta det naturligt sånt att det hette Jakob Fels pappa som syger. Vi har ett hoskott via Sanchin. Kan jag säga det ut till för exempel? Då? Och ära Sanchin måtte vi så skriva om löv till upprunna ägaren eller konstnären om att kunna bruka det. Det må man ju göra. Alltså, det går inte bara att gå ut och en sank självor utan löv. Så här var nog sån här arbet vi tog först för löven på plats.
2: Ja. Og først sanger vi skulle høre, det er han er ensk, så kan du fra Gustav Jonen, har du skrivet han et eller
1: annet? Nei. Hesten her sangeren, Try Again, han hever sin opprunde eisen i Godsfolks sangbok. Og han øyter til Louis via Sucha, en krossfeste mann. Og det er også en sant bakgrunn ved to sangeren, han ble først sunnet av førskan, ved en leie. Och han blev framförd till att Huskvas mötte ju i Ebneser. Så en affär, jag vet inte om det var i tjej i Fors eller Åttafors här lag. Det var säkert väl i Åttafors, rakt mig, om sommar i Åttafors. Vi var så produktiva att skriva löda till Nutslöd Sanger. Hade vi varit inspirerade av MC att Sanger måtte gärna de måste gärna vara lysande fruskare, de måste gärna vara, jag vet inte, sina fruskare i sig. Så vet simpelthen fick lov att bröjta läge och sätta något läge till och framför det så, som man säger, in-house här uppe i Ebneser. Så det var skräck. Så jag sang den sangen här först för när, och då menar jag faktiskt att nu var inte kunnat mer. Liss, hon var vid här kvällt och tar vid framför henne sangen. Det menar jag, inte minns alls rätt. Men han hever så han hever ikke det samme leie av fløvene som han hever i førskolen, og så omfram til det så han egentlig omsetter til engst så han fikk så heite Try Again og Jakob og Ole har vært i høsla sammen om å skrive leie til han er sannsyn ta noe leie til han. Och säkert Zachariasen hever så skriva ordet till den här sangen. Och det var faktiskt bara, hvis du lustar av flövn, så är det bara två vers av hessens sangen. Och så han är sin stutte, kan man säga. Men efterföljande, och nek var sättande, nu är det faktiskt, nu är det ett vers kommit till det som jag skriver. Så hessens sangen som vi har framfört nu för först för när from framförder av konserten i luften vid trimversen. Så det här glädjer mig faktiskt inte till. Så här kommer ett vers i mitten här. Så sangen blir nästan lite långsamt. Det här man kan göra när man arbetar med den matan. Det är så spännande.
2: Alltså är det säkert som är omsättande längst?
1: Nej, han är inte omsättande. Han skriver ordet till den faktiskt. Säkert har Tassi Jakob vuxit läge som han skriver, eller han har åldrat just för pappasen, och så skriver han ordet. Jag menar, det var omvänt. I min chatt om det var omvänt. Men det är inte nödvändigt för att det är en med texten som är upprunna sannsyn till Louis och Sucin krossfästa man och så. Och så tar han texten som är. Vi har inte snackat att det kom Jesus inte mer internationellt eller så han sangen blev bara han blev pröva så brötter att han blev enskör och fick en nytt lär och så till slags den samma sangen som där började vi har velat att vi framför den först för vi Ebneser. Så det var sin stortlet. Men så till att lyssna om bakgrund om tansangen som hade Try Again. Han är egentligen en av de sangen som är oftast spalter i det kring kvartan, eller han var i gossar spalde jaunan, vill jag säga. Och han hever en sån, han hever en god påskap, det är faktiskt att säga, det är en god sang. Alltså, vad är det vi honom som är gott? Ja, men han hever lyssnat av sån, alltså sangen väl spalder inför det första, alltså Olje och Jakob och kompani hever finns ju rågott ljå i den sangen, och så är han inte, han har enskån, Og han inte sån internationellt format kanske rent byggningsmässigt och han höver så det syns ju väldigt harsht och högt och det hade sin stort det var avgörande men det stod ju nice net att det GT. Och så är det här som så try again, no? Alltså visst det inte ett nästa att eller visst du följer alltså man att landa med blivi alltså inte ge upp alltså. Så det här är en sån underliggande tona om att det ska nog ett nästa lycka väl. Så jag hade ett sin skäck. Jag hade lärt dem prova höra den där Sanchez-Bellica fest och så kommer vi ganska lycka att tagga samman om.
2: Ja, vi skulle höra Sanchez. Try again.

0: Hasa Sankrin, Try Again, Tja Iktus. Tu luftar etter sendingene, minnes du Iktus? En sending her vi tåsa om Sanchir, som jo utgavene Tja Iktus, og som eisen vi har framført av konsertene som verer den 4. oktober og i løftene. Rune, hatta den første Sankrin?
1: Ja, og som sagt, hatta en god Sankrin, halvtid er sjåver, og han hever avbjørnkar i mun til røtter, og han høver, og han visste stått til å synge av Sankrin, og han tog at han, hvis du ikke er lustig etter fløven, så er han god bakgrunnsrøtter, og jeg halvtid Jakob og Ole, og flere synge av øyelig høyt røtter at han fyrir. Så til sin skrek, ja. Så jeg glemmer at framfor andre sannsyn, det må jeg si, ja. Det var spennende.
0: Så tar vi framfor det konserten, så det blir trimmerversjon, og ikke vi tveimmer.
1: Ja, det var eisen skrek. Så, ja, det var spennende.
0: Hette kanskje en av de sangen her, tog flotta til nordstemma, vel jeg kommer til rett.
1: Takk for det, Jakob. Ja, jeg har faktisk en, selv om jeg visste jeg sin raser i røddene, så har vi faktisk en nok så hua til nordstemma. Nå kan jeg si at jeg synes jo kåren og låt i lutene, da synes jeg den er til nord. Og, så vi synes jeg vanligvis nok så høyt, ja, til rett. Jeg synes jeg bedre høyt enn lågt, det vil si på den måten.
0: Ja.
1: Yes. Så fer vi til Danasa Sanchin, og han eiter faktisk av fløven, eiter han Jeremy til Sikning. Og det eisen en stortlig søv om Tan Sanchin. Han kommer eisen ur The Bly Sankborsen, som vi kallar det. Så vi er sånn sånn progressive. Vi har tidsi nekva Sanchin ur Sankborsen og faktisk brøttar og vi er sånn til. Jeg vet ikke om vi er provokerende to av kanskje, og i sånne løtte jo i at anker er sikkert irriterelse når vi var brøtt Sanchin at vi da, og just nødt til løtte til samme teksten og sånne ting. Men så sånn var vi var sånn til unger og rebelser, og vi da jo prøve. Så den neste sangen, som sagt, han hvis man leder den opp, så stender det ut i av fjærskottene løvs ved idea. Til den teksten faktisk, som danner bakgrunnen for Sanchin. Men leie som opprunner leie, jeg minns jeg ganger ikke opprunner leie, til jeg minnes sikkert flere, utan Iva. Men vi tilte at leie var kanskje sinter, til jeg var ikke høskende til å kjøre en av fløve, vil gjerne hevde oss inntil Peppa, og så ble det som Peppa nok så fitt, tror jeg at hese sangen faktisk i en av Bossa Nova takt. Og det var pura nytt, altså jeg har antallet en tonelag i Bossa Nova, og jeg minnes vel, da jeg var i Sjåmarten på et torspunkt, da jeg det her, da fløven kom ut, så ble vi bjør over, og som vanlig så ble det alltid jeg som ble kortest, jeg fikk hun igjen og pratet av det, det finnes jeg, for du snakker så vel, sier det. Så jeg får igjen og pratet vi oss her, nå minnes diskusjonen at, men jeg hadde det var en sending som er et underværingsnitt og short.
0: Det var en sending som er et underværingsnitt?
1: Ja, jeg vet ikke om det var her det var. Men ta minnes det vel at hun spurte meg om det sannsyn er, altså, at hun er friske sanger, sier hun. Jeg får egentlig hva dansa, sier hun meg. Ja, jeg synes det var brokerende, det var et eller annet antallet sang. Og jeg sier, men hvis du hva dansa, så dansa du bare. Altså, og det var eisende kanskje løsen til at det er å trakke løsen i rommet seg grensene, at antallet musikker, og knapt litt bossa nova, og danser og sånne ting, hører det over skjermen, og så hugs jag, hvis man läser i Bibeln, alltså när har det inte dansa till town like us två då i Bibeln, och så hugs jag, alltså hur kan man inte det? Ja. Vi gläds då en dansar en par show av glädje, en glädje uttryck är ja, expressionellt. Så Jakob Zachariasen för i sving, och han har komponerat en alltså ja, för det första det som känner Jakob vidare till han jag hade han just en 200 utgåvor sedan så en hel upplåna, så han är väldigt aktiv alla tiden. Men han har just en här chansen här, och han är det bästa bossa nova takt, och angstväcknandes grund att jag tog han där chansen till mun är till att och i munnen unga löjver så också säger jag att det är okej, jag vill egentligen gärna bära till siktning för unga. Det är en par stjärs nere till andra löjven att du är samkommet och du är strickvande och du vill gärna ångstverkna ut i bådskapen. Och jag har unga inte varit en sån som har, alltså, jag har unga att vi kallar, följt med kallarna för som trobor eller något som helst. Men knappt igen så har jag möjlighet som tonläggare kanske att, så jag kan kanske vara till siktning och jag kan tonläggare. Og sin sangen han tog seg til med på den måten at vi leta okkar andalige løvskuene ut i jøkken hver vi der. Det faktisk grunnbåskapen nå i sin era. Vi et godt menneske, og vi kristi kærlighet i her som du er. Da. Det alltid i sin her sangen her ombår nok så vel. Og at det bare en så... det er stortlig, vet du, det er at at det er pape Jakob som har skrivet den sangen. Og tog var det nok så nevnt å få løyve til at han får pappa som sier, pappa, kan jeg slippe å gjøre han det her sangen til en bossa nova? Jeg vet ikke hva han sverre, men han er sikkert svær, ja. Og jeg vet ikke hvordan han reagerer, det var det jeg skulle si. Men svær jo godt, for vi er til sangen er det vid opprørende lennom, og i bøsene over sønsene samkommer det, og han er av løvene vid en bossa nova. Läge så det känns stort lätt alltid är faktiskt. Så jag hade skuldsprov höra den här ute i fjärrskolan Lufsve och fast du hör att Rasha du stod och dansade men så gestade på det här som du ser det lustar till pure love that.
0: Ja men vi tackar Sanchez som har flövna i det gym till sickning och i Bossa Nova takt. Ja, han kommer här.

0: nekve av tingene inn her, altså det vil si at uifiten 18-4, det som ligger strings og fløyter og sånne gang. Til jeg trodde han øyne vel at det ikke ondt seg her. Men annars så hadde vi jo sånne fantastiske tavnlager. Ja, jeg kunne huske meg bare helt stort av tidsjøret og lyssnet ut her tavnlager, så var vi jo kunne stå til den her, kan jeg ikke si det bare?
1: Jo.
0: Alltså vi hade Sven-Åke Drevsen som spelade bass ju. Han var otroligt donad i bassspelare alltså och han är där startväck och där stod det att han såg ju dagligen upp i luften startväck och han spelade en bass och en alltså för jag hade det. Och Karl Olsen som spelade trummor. Han Donald är trummespelare. Jag vet inte om han spelar sådana trummor långt, men han spelar öllande klaver, han spelar gitter och han spelar stadig eisen under halvtid i Ibneser och Ersen, så vet jag vet. Så har jag kände Jakob Zachariasen, spelade elgitarr och som vi hörde sannsyn här, så spelade eisen spanska gitarr. Det var nog så speciellt att spela spanska gitarr till sannsyn här, det var öllande gott. Bajen Jonon, Daniel Zachariasen var eisen vi, och han spelade percussion. Og minnes meg, så vet man har spalt i akkurat trommer eisene inn av fløven. Det skal ikke utelukke. Så det var liksom høves tavnleggeren som var vi av fløven, ja. Og så skjønte Marner av Lofte som var klaver eller pianospiller, ja. Og spalte bare elpiano og vanlig klaver. Så det är faktiskt i huvudsaken här som var det nu kanske flås vi ska glömma också men jag ska nog ta jag tror att det sätter vi styr då.
1: Men Peter Hopper Jacobsen han var
0: vi. Ja, han var vi och kon spelat gitarr också.
1: Ja.
0: Ja, på att bara säga.
1: Tack.
0: Ja. Okej. Okay. Till så är vi kommer till den nästa science natter. Och han är det två står efter här. Og hette her en sanger som kan man säga, lotter iver fra USA av. Den där tøyen, vi snakket litt om det i første sendelsen her, den där tøyen her øyne mest av Zachariasen og som ferdes rundt om landet og har møter og tås om, har han satt og kommet og sånne ting. Det har fyllt den jeg minst ikke mer, og sikkert ikke flere gjørende om det er muntet, ja. Og det var rett spennende. Han tog seg nekk om enda tøyna, tog seg om tekjene, og har rævlig nekk inn i skriften og imot til EBT og nekk annars sånt. Men for åkken ungdommer så var det særlig spennende at det vi at det var nok så livet for åkken at ja, det passer, her er ikke rett. Det er en par strøver sånn her som vi trykker av. Så er sånn her sangen her, han kommer ur en film som jeg mener det var en filmer som hadde You've Been Left Behind, og til en som hadde Larry Norman som skriver igjen enda sangen her til den filmen, så vidt jeg vet. Og han er så blitt en omsetter til Førest. Og sangen er ikke brukt, altså det er ikke leie er stadigvæk det samme. Så lukker jeg finne det her på en. Ja, det passer. Så lege er bare just a center, altså det modifiserer center og blir sånn mer rumlet og fulltet og sånn, men gongten i sannsen er størst at det ser meg som vi stod først inn av YouTube og luster etter sånn sannsen er. Og han handler om, sangen handler om at kvart nu hvis jeg har ikke matt og tusen retter er, ja. Så det var nog så i minst ofta när vi var på möten så fyllde det ofta när vi fick vara uppe på den vittnesbordet. Det var gott att det här var blätt i ordan och kunde vi se som rätt och tog inte klar sånt ting. Så tog sen rätt från andra vittnesbord vi och det bojla det här fyllde nog snäck kvalitet så mer ta om det mont här. Så tog ju sen sanken också relevant att ta vi av flöna ta. Og sier mitt landet til at tvarmann skal inga li om li, andre stender hine tidsen vi. Så, men han omsetter eisne tekstmessene fra de enska her. Så det er Larry Norman som så hever just at her, just at her sannsyn her. Og så er han bare, kan man sier, omarrangerer vår imot til fløvna. Så faktisk jeg minns det fikk feedback fra konserten som var i Norrland, at akkurat den sangen, det var en av de beste sangene Och kvui vet det faktiskt akkurat, men han har en viss en allvar i sig här. Han har några allvarliga spårningar i sig här och eller viss här och ja, så jag hade vi skulle bara höra den där sanchen där och så kommer vi att lycka tacka sig om matten då.
1: Ja, vi tar sanchen 2 står efter här.

0: Tyst og etter her, sangren som var av utgående tja Iktus, utgående nevntest minnestu. Og sendingen her etter minnestu Iktus, har vi tåsa om Nægertam Sanchen som jo av utgående som kom ut av Nutsfors, og som eisen vil ha spalt av konserten 4. oktober som var i Høyvøk og i Løvdene. Gjerne?
1: Ja, hadde vært en fin sangre til her faktisk, og hvis man får inn av YouTube og lurt etter opprørende versjonen av Helsing Sainsen, så han Sinti Meira, ganske eldre av fjerstøyler og Sinti Meira dull, eller hvis man kan si Sinti Meira roller, og hvis nere med damer og øyevel enn Sainsen, han har et godt feel, han har et godt groove, som man sier, og man hører lysene av funk bass i vi her i enda noen.
0: Så nå slipper å røyne
1: slipper å røyne ja. Så det har stått litt, i minst disse togene som det er helt særlig i studien er at man slipper fram med at velger å røyne seg bare som sangere, men jeg synes at tonelagene, at det har vært ordentlig sett på prøven, til at vi kjenner Ola Paulsen, han utrolig donalig, men han ikke utrolig kritisk, ja, og til tog han blues donalig, ja. Att det spelar jag spelar bara och så nej det ska vara så sån här det ska vara så sån här och det ska vara akkurat där och det har varit sett krav till att så blir så uppa man sig nästan så blir det bättre ja det var så stort det att pröva tandpasten ja det här
0: ja
1: till så är det den nästa sankren som vi kunde tro var fatri och det är sankren minst ju. Og til så en sanger som jeg har skrivet selv i begge år og lært til, og han ble skrivet over ta om til Monti, og ganske tullig, og jo 8-fors, eller da, sommer hendte av henne, sommer 8-fors. Og bakgrunden og i tog jo at vi er jo en utrolig kreativ og omkvarve, som vi tar oss om for kjendisene til vi ganger av ungdomsmøte i Bneser høstkvalt, og det är så ett hype omkring att jag spela tonelike och synja och skriva några lö och skriva några text. Och det blev så spännande att veta. Och FIH röjna mig nästan, ja. Och skriva den här sanchen här på. Men texten kom nog så kött till mig. Och det är ganska en god grund för att hvis man läser texten i djöknen så är han otrolig enfatt. Han är olja, jag vet inte om man ska säga badnaktig eller så. Han är inte näka djupen här. Han minns till att vi så små på det som sång. Och vi drömde så att de smala om spaltsar och ång. Här är inte näka djup reflektion. Men allikevel så är det ändå en viss ärlighet i det. Du skriver ganska utifrån något som du upplever. Och så vad det är nog alltså är betraktat jag hade som några guldklump i motel prosa och sånt ting alltså hade pura ganska vandrat på fram efter för att det är huxig och vad det minst och kväll ligger ju mer som människa så och lär ju så själv om det kommer sen också kött det minst det och sjönt det blev testen för fina att läsa att du chamber i studio vi ens jag har en sanker jag så och jag just versnilla och tälja och så snär så får man ju input då och så minns jag att sanker blev liksom snicka ut till och spalter in och ta för han att nytt liv eller så han för nytt jo och ta. Det är väldigt spännande att vi till att du tar en sang som du häver och skriker. Skulle lika sin lika gera hetta att rätt kanske hålla sin longer här eller kan vi chans för nile kanske stäff för det här och så i modal akkord och såna grejer men han blir ju brått i några skäl han blir bara kan man säga fin på service inte i studion så han var faktiskt lever tid att komma in i studion och tjena kan säga det halt i nu har vi ju skrivit några sanger David och jag har ju skrivit några sanger in. Men det är Sintja och att Sintja näka som du har just själv. Det är näka särligt. Det är det bara. Så det är privilegiet faktiskt att kunna. Och så har jag Sintja näka var att han har stadväck. Att han stadväck vet inte minnet jag följt sig. Och som jag tidigare tillsyn som vi dagsen tog som det blir känt av egentligen är kvar i årsöka. Det kan vara att han minner dig om perregna bantum, eller det kanskje det en vin som det har med samband vid, eller som er med samband vid herren, eller omkring som det går vid, som det ikke skal komme atter inn i samfunnet, eller på omkring måten. Så kanskje hele sangen her minner deg om det, og vi bruker det til det. Og så er det at man gjør et eller annet, du kan skrive en bok, og du kan skrive en sang, og så tar du hele skriven og letter det ut, ja, men så hever det sitt egnet liv. Så fer det omkring vi. Så jeg er faktisk bare glad for sangen fremme hvis jeg her, og det at folk holder til at det en fin sanger, og vi måtte komme til en øyelig enkel sanger.
0: Lad dere høre sangen, minnes du henne?

0: Hatta var sankrun minnes to. Det var Rune som sank, og sankrun av utgavene minnes to tja Iktus.
1: Ja.
0: Og Rune, vitt, skal vi gjøre det?
2: Ja, det skal vi vite. Vi er så kommet til en country-sank. Og vi vet, altså fløvene er nok så balanseret på den måten. Her er alt støyler vi, altså. Her er det en bra fløv. Det var en ting som var, hva man sier, den kritikken, men ta om meg som jeg pekker, at her var jo bare, som vi nevnte, Janne Bossanova, vi, og her er Stittelsanger, og her er country-sanger, og så er jeg igjen. Og vi delte jo, alltså country har vi alltid fyllt när vi förrun. Det har alltid varit en stor part av oss och när vi inspirerar ifrån USA och hända vägen i rätt. Så jag hade vi förrun att vi där ska vara country. Vi står en stund. Så jag säger det bara. Och här skulle det tjänst till också vi av flövna som mest är country. Och nu hade vi ju samband vi Alex Berns Vi samkommer ihop i hver stedet, så vi ikke få Alex Berensen til at Sintja sank av fløren til åkken, og spurte han om det, og til hver han sjående vi på. Og han fikk så denne sanken her som heter God jobb og mer. Den sanken God jobb og mer, hvis man fyrer inn og YouTube og leiter etter Luz Palau, møten som var i Ottofors, så vil du sørge at det er faktisk en sanker som vi sunker. Jeg og Rita, Sida Bønno, og så Olaf Poulsen. Og det er nok stått da, hvis jeg har stått her og lospallet, og jeg minns at det var jo reellig spennende, nek folk og annet, og til at vi skulle framføre for først, for sånn nek folk, og vi hadde vært oppe i Tjafekken i sms, og kjøpte noen matchende kjørster, minnes det. Vidt. Alt orkestret, det var fantastisk hverdag. Vi skulle være professionelle, vi skulle jo internasjonalt sjønvars på.
0: Jeg minnes en kjørsten, ikke
2: det? Jeg minnes det godt, ja. Det var første hele vårt da. Og vi fikk jo så matchende sokker fra Kara Møller Eisen, så det minnes. Så det var sin stortlighet, så det var sin suispor. Men vi sunker sånn at han sannsyn her på en, og vi dager det, han skal via fløvene, men det er akkurat som at her var ikke rett av kontrifil i Ivron og ta vidt sunker. Så vi fikk Alex av sinjen den fire. Og det gjør han jo Marcel, vi kjenner jo Alex Berensen som han er, og ta røttene han heier, og hvordan... Alltså han var ju en sankare av Gosnaje och han sank bara fullständigt det som imponerade mig var utan ansträngelse. Han läppar munnen upp och så kommer den dejliga rötten ut. Och till höjda vid det här sanken är bara så ursliga stått lite att här var han via flövande och höjda han sin tjärn här sanken här. God hjälp dem med. Så det var sin tjärn av bakgrunden i kvitt han sanken kom via flövande. Ja. Och jag har alltid han synkan så redan är bättre än vid synkan då, alltid. Och han synkan är bättre då. Ska det vara Conti så ska det vara Alex. Och så, i samband med det här så kan du så nämna att Sjövande som vi nämnde i senaste sändning så miste vi Alex allt och kött, tyvärr. Och vi då så finns Svein i Preskeria komma och synka likelupen till Alex. Så han kommer att synka när han känns en mittelnärare och konserten till honom. God hjälp dem med. Så det är bara lustigt att det är tog sannsynliga.
0: Det gör jag vitt.

0: Hatta ver sankring gut hjelp du mer. Alex Bernsen sankan. Og Rune, ja, hva hoksa du man her country sankan?
1: Ja, mer damer enn øyla vel, altså. Mer damer generelt er som vel country. Og det har Alex Inja, det er bare deilig. Han er vennom virkelig deilig rødt. Og en annen stått like han forteller med Alex, vi bor jo nyrje i noen år, og jeg hadde gjett, jeg møtte Alex enn for når nyrje og jo, sånn, hvis han driver i Kolting, eller hva det er, og jeg tar i kjen, og jeg hadde gjett kjen i en 25 år, så sier Alex, altså, det skal jeg ikke, altså, hva gjør du, hva gjør du, hva gjør du, nei, det det samme, sier Alex. Typisk Alex, 25 år, nei, det det samme. Så då var han rolig och att det lämnar oss. Vad säger du bara?
0: Och ser det beskej.
1: Ja, ser det beskej. Jag hade varit Alex, ja. Tejlig människa. Sagt någon.
0: Jesus Hansen har ju det här. Han börjar vid att Jakob Zacharias och Jemmy är en dejlig gitarr i ån. Som jag alltid också säger lite. Du är inte kontra ut honom lagar sig för nu ut och annat här. Men akkurat det här sånt han som vi har tagit kört för.
1: Nej, nej. Så Jakob är eminenter. Ja, faktiskt, du kan nästan ge honom för att jag för det ska vara. Så är så master han där bara. Och nu har vi, nu vet jag att han har en sån som heter Philip som har tidigt gitarrspel ihop ett par av sina. Jag vet inte om att det är så bättre, men han är ötterför en otrolig att hon har det. Jag har hört några konserter som han framförst. Helt otroligt stått det så. Det är stått det så att det går omgår i arva, tror jag på ett. Men ja, Jakob var och är en otrolig donalig spelare. Och ja, som sagt kan spela kväll jag för det ska vara nästan. Så men det och det så jag vet här då ASF Lövni. Att det jag.
0: Och nu nämnde du Philip Sonsson. Hur ska er konserten som är i 4 oktober?
1: Ja, ta vi han vi Jakob vi ser minnest ikke ordentlig om Jakob spalte stilgitarre i Hesefløven her, eller om han spalte i Sinter, eller om det var kjør Hermansen, Peter Hermansen, jeg kjenner det, spalte stil av her, det mener han gjort. Og Jakob har tidsi stilgitarren opp eisen i at han har Hesefløven her, og det mestrer han eisen. Så han får spille stilgitarre til konsertene, og så kommer sonen John Philip å spille gitarre til konsertene. Så vi får jo ikke samle alle tonelagerne som er Marne for eksempel, for ikke vil vi, han får ikke komme hjem til disse løtene, og som vi ikke har snakket om, hvis vi skulle bo igjen til vi får samlet, så er det nok ut ja, låger vi for å ha konsertene for slett.
0: Jeg glemmer til konsertene.
1: Så nej, så det var jag tacklade mig faktiskt öllan näst till att höra den här kombinationen här med den färgen.
0: Tar player gör det att Jonon plattar om Fjanda.
1: Akkurat.
0: Gärna upptöcker som tar lägger ut på Facebook.
1: Det är verkligen stortliga så att säga. Det är ordentligt stortliga. Dejligt att tar på det här och handa personen säger man är. Ordentligt gott.
0: Ja, ja. Du, och nu snackar om Go on Tone Like. Vi skulle ha vi nå en sanka träd och ta sista sanka och fortälla oss om han.
1: Ja, ta verur så tant som hade tuschpetla. Det är ett instrumental där. Och jag hade till ordet stortlet att vi hade valt att ta ett instrumental där vi och flövna här på en tog att, kan man säga, det är ju boska på det tog. Så det var någon som argumenterade att vi visste jag var antagligen antagligen så är det ju boska på det. Men det som händer i designen är att folk släpper att briljera. Det släpper att spela tone-like och på den måten som på den bästa måten de kunde och det släpper att söka fram och kvar för sin like låt och allt det här och tone-like i sig själv är ägstna en tre boskap i sig själv alltid så instrumentalt. Du kan gott bli rörd hvis du hör en klassisk stitch så kan du bli rörd i nasalerna och på den måten och det kan så ägstna om det är funk tone-like eller om det är country tonelager, hvis det er bare er det instrumentale. Så vi tilte at det er plass absolutt for en instrumentale jeg har her. Og vi pleide kjent av at det har brukt det så mye jeg var tog på for at jeg har sittet lønt at det har tog det han fikk navnet Torsbytla. Det var sånn Torsbytla i opptøkene, men det er alltid ikke det vi. Och det som är nog så stort är att Ole Paulsen har gjort den här sangen här. Och han säger för mig att han har bara komponerat två instrumentalsanger. Den ena är Torsbytla och hinsaken är Lygasel. Hvis jag minns det så är han av banden och våner. Och i ändan här är en sang som heter att det ligger sälla så det där säger han två chanser tuschbilla och ligger sälla det som agent and the science near han är kör eller väl och han har flera facetter alltså han är flera han uppbyggt som man säger han är en början inte också en mig som är eller rytmisk och have next percussion och Elder Daniel Sigurdsson slapp en ord där framme att bruka sina gaver och så det är slutet.
0: Ja. Och här hör man Eisen till döms Sven Åke släpper att spela bassen och Jakob Sigurdsson hör den sola.
1: Ja, akkurat ja. Ja, det är tydligt slutet där och man hör väl nu för exempel ta illustrerat så hör väl Jakob och för exempel och i Örens sank som kom ut för det. Oh, hade här är säkert hade Felix och Jakob va? Ett la man lägger mest till där till hans stil eller så maten spelar för honom. Så det är en stort ja.
0: Och så är det successor i OS.
1: Akkurat ja. Här är all posen nice nog mästare ju tog han tog det så väl ja. För att sitta så. Ja, ja, så jeg hadde vi kunne prøve å høre Sanchin Tushpidla, ikke?
0: Vi får endes å sende inn snart vi Sanchin Tushpidla, og etter å si takk for det, og minne av er konserten som Iktus for her var 4. oktober og i Løvdene, og til ergångmarsjer.fo og preisen.fo. Vi sier takk for det.
1: Ja, tjørs vel.

0: that, Lord.
1: Hei, Jostomo. Godt å være her. Og Peter, takk for en fantastisk vitspor fra dere og snyere det. Ta vi ble byen, og takk for at jeg fikk enda mulighet her at være sammen med Vittikon og kunne få, jeg vil si at han fremgjør at jeg være sammen med Vittikon og døde Guds år Vittikon her i det. Men ta vi Jeg ble spurt om å være sammen med dere, så kjente jeg bøyne veien, jeg fikk et her året fra Lukas kapittel 8 her, og her Bibelen tåser meg til at ikke er god og mulig. Jeg vet ikke om jeg skal presentere meg selv her i dag, det var ikke ordentlig, men jeg med og ringte til meg inn, jeg synes jo gjerne, med en kort bil, så ringte jeg med og til meg inn og presenterte seg og sier det var Daniel, og han skulle snakke med meg. Og jeg sier, ja, hei Daniel. Så vi pratet om en god løt og sammen, og et virkelig godt prat. Altså, det har vært et godt andalig prat. Vi pratet om Herren, og det som Herren gjør det, og alt det her. Et ordentlig godt prat. Så etter en løt, så sier han, hvor er Olavur Ersthu? Han ringte altså til meg inn. Så forklarer jeg en hver det var. Åh, sier han, det var slett ikke det som jeg skulle rinja til. Så sier jeg hver Daniel er stil. Så forklarer han, ta helt i, han var en helt annen Daniel. Så vi snakket, og jeg fikk faktisk et hele prat sammen, men vi hilt det faktisk, vi tås av, og vi er en helt annen, det hilt vi det som bare er. Men god er gøy, og det er fantastisk å kunne tås av, tåse om Guds år og at døyla Guds år sammen. Men jeg var ikke hvordan vi tikk henne. Jeg har mange ganger møtt en utlending som er tryggvandig. Her man virkelig finner godt prat vi utlendinger. Da. Og så at man har løtt, så spyr man døyla som, hvordan er det du? Hva kommer du fra? Men det er at man møter Guds folk, at man møter tryggvandig mennesker, det er at du kjenner det her, varsk vi at det er noe som vi har til fellags. Det er noe som gjør til at vi er andelig syskjen, vi er brødre i Herren. Amen. Og det er Guds ande som bor i Jokken, og det er Bibelen tåser øyne om band kærløkene som binder oss sammen. Nå, jeg kan huske meg at det er ferdig Lukas kapittel 8, og jeg skal ikke ferdig ha en lenge tale her i dag. Men jeg kan huske jeg lukker fra Døyla, en 2-3 skrifter vittgående. Og heita vers er et stort vers, Lukas 8:32, men jeg kan også bare lukke vi per til denne kapitlen. Her stender det Guds året, og det er faktisk Gabriel Angelen som sier det til Maria, men han sier det til et år her, og i vers 32, Du er ikke god i å møvelet. Vi vet at det er noen ting i vårt liv som kunne synes av mulig, av gjørlig. Vi kommer ut fire tingene her i livet nå. Det er også av mulig i vårt liv, som vi ikke kunne løse i vårt selv, i vårt menneskelige kraft, eller styrke, eller visdom. Men det er ting i vårt liv, det kunne være ting i vårt liv, det kunne være støver som kommer i, som virkelig kunne synes av mulig. Og det er fantastisk som sier, jeg har denne vitsbordet fra Peter her i dag, altså hvordan Gud grøyb inn, og hvordan Gud frest i han, og Gud løst i han, og Gud grøyd i han. Og jeg forteller dere noe som bare, at Gud er hans hjem i det. Og han er mettere frelse i det. Han er mettere ombrøyde mennesker i det. Amen. Og jeg husker meg her, og i lærersvennene kom til Jesus, eller snakket av Jesus, til jeg leser vi det om i Matteus kapitel 19. Da sier Jesus at her i lærersvennene, at det var lettere til å kamele, at jeg kjøkken alle reier, enn til å en rykende affære inn i Guds rykje. Og lærersvennene tar blir rastelslittende, tar øtta av størrelige, og spør jeg så Jesus, hvor kan det være frelster? Og tar det Jesus sier, at for menneskene er dette omøvelig. Men for Gud er alt mulig. Og her er her vi at, jeg husker også litt her, at det er og det er det som jeg hadde så godt at høyre vittnesbordet som Snesja Peter, og for øren som er å bli en frelst, og kanskje kommet ut av en løyve som så fullkomlig og mulig ut. Ja, her er her vi at människor här där kanske ser fullkomligt och möjligt ut att bli frälst. Är som är så djupt sorgen i synd och som så bunden i synd och som är så ölökt av synd är att god är mentor att frälsa till människorna. Amen. Jesus blev er kraftfullt nog till att rötsa syndare. Ein blåstroppe från Jesus. Ein blåstroppe av Jesus blev er nog till att lösa en syndare. Och till att frälsa en syndare och till att rötsa en syndare. Och till att sätta en syndare i frälse från myskrutsens valde. Och från valde satans. Så kraftfullt är Jesus blev. Och det är ju det som kraft ner i det. Ösne. Men Lukas kapitel 8, vers 23, då ty ånds är god jag mövligt. Nu, hesen här sättningen här ty ånds är god jag mövligt. Det är ett år som ånslen Gabriel ber till Marion. Och sen är ånslen Gabriel, han vidjar Marion, han fortäller Marion att han säger i vers 36, han säger, och nu... Ja, först säger han, vers 35, att heilianten ska komma över till och kraftens högsta ska skugga över till. Du ska östen hit heilige och i föttverer kallas sonegods. Och nu Elisabeth skilkona tuin, östen hon är våren vid baden och gånger vi syn i ädelsöjne. Hesen manavar är hins satte till henne och kallar vi ofruktbör. Tui anki är god i om övlet. Nu, Michel, jag kommer ångat till till att presentera mig själva. Så... Vet ju, Eion borde kanske ha gjort det, men navn är Olavur Jakobsen. Och jag är att av er Glövron, son och klämmen till Mario och Länganes. Kanske flöja till hon. Känna att jag är i sjunga låt då, jag är flöja min familj till sig här. På en mamma bort ju och syssna böten. Men, och måste. Hon sitter oss ner i morsklöj med henne. Men Elisabeth, det är året här som är ångelen tåsar till Elisabeth, eller till Mario. Det är om Elisabeth. Och han, ångelen säger här om Elisabeth. Han säger om Elisabeth, och nu Elisabeth skilkona tog in. Ösni hon är vår med baden och gånger vi syn i ettersöjne. Hesen månaver är hins satte till henne och i kattla vi är ofruktbar. Och jag husar att det här sättningen här restentor henne som kattla vi är ofruktbar. Elisabeth var en gammal kona här. Hon var i ädelsöjne. Men det här var inte bara till att hon var en gammal kvinna. Hon var ofruktbar restentor. Til henne var det omøveligt av forbøten. Men ångelen sier at til henne og kattler vi ofruktbør, så altså mennesker søver på Elisabeth som ofruktbør. Mennesker søver på Elisabeth som hun som til er omøveligt av forbøten. Det var så løs som ånder søver henne. Men ångelen sier at hun gonger hon är i satta måna, säger han. Hon kallar vi ofruktbar, tog tja gode, eller tog inte er gode omövligt. Amen. Tog inte er gode omövligt. Och omkylda kanske att ett amen eller halleluja kommer fram er vid först. Det är omkylda så sida kanske av vänna, men det är kanske ösen tog att som jag kan säga först, ha bopplar innan nu mer. Guds år är så gott. Ta och vi läser fyra kapitlen till Lukas kapitel 8. Så läser vi, kan också man lycka läsa här om vers 6 och 7, ösne. Här ständer om Zacharias och Elisabeth. Det ständer här vers 6 och 7, att hej vår bäger rättvis för gode och levde och avlastande i ödlom boven och fyrkipa av herrans. Men hej åtta ånkebaten, till Elisabeth var ofruktbar och hej vår bäger väl vid alder. Och så händer det här att Zacharias som var prästor, han skulle göra tjänst då i templen. Och han skulle föra in visen här i rörelsen. Och när han så kommer in här i templet så ständer här Gabriel, ängeln, högre megen, rörelsealtare. Och säger vi han, och att först kväll, han säger det här i vers 13. Han sier, men angelen sier vi han, øktast ikke Zacharias, bøn tuin hørt. Elisabeth kona tuin skal øya tar son, og du skal kalla han Johannes. Det vil si at de finko Johannes døyparan, Elisabeth og Zacharias, det var bønarsvær. Det bi herran om en son, etter meg baten. Og, men de kunne ikke få bøten. Elisabeth var overfrupper. Men det at de finko som sagt, Zacharias, Johannes døyparan, var en bønarsvær fra Tøymon, fra Gode. Og angelen han kommer så til Marie, og han sender av Gode fra trønnen i av, og han ber disse bøyene. Jeg har forstått at Elisabeth i baden tog ikke god i omøvlet. Jeg kan huske meg at Lise har skriftet fra Matteus kapittel 18, Matteus kapittel 18 og vers 19, eller la han lese lykke her vers 18 til 20, lykke for at, så får vi øsne, sindre av konteksten og vi. Matteus 18, vers 18, sier så løs, at sannlig sier til henne, alt ut til bind av hjørne skal være bund i himmelen, og alt ut til løs av hjørne skal være løst i himmelen. Og så sier Jesus, oppbatter sier til henne, være tvær til henne av hjørne samsenter, om at biom okkurst, være kvæta være må. Det skal være tøymon givet av fjærmøynen som i himmelen. Det som tvei eller troi savna saman i navnet møynen, i midt i middelen tørre. Fyre nøkken åren siden, så var jeg i en av bygd her i fargen, og omkyldte at jeg ikke ble så konkret, eller sier akkurat hver det var. Jeg har en forvitsbruk som var dalt, men bygd var vidt, det så små forhold vi har vi her, så jeg vil ikke for liksom, nevne navn og så videre, men det var en av bygd her i fargen, for nøkken åren siden, her og jeg tala jeg og en møte, og her hei, det var ikke så nekk folk har møtt her endelig at han det igjen, men her tog seg om hese versen her, eller særlig vers 19, her Jesus tog seg om heter, at her tvøyr, eller tvøy, han sier, «Vera tvøyr tikkara gjørne, samsynt med bygjum okkurst, vera kvata vera må», Det skal jeg være tøy med giv i færmøyen som himmelig er. Så jeg tar seg ut fra hesten her versen her. Tar seg i syndrombøen. Og tar jeg den her båskapen om bøen. Men sier han, det var en stort bibeltøy med om bøen. Så sier jeg, hva skal jeg nå for jeg vil handle på etter år her? Vi får be sammen. Og vi får be sammen tvei i tvei. Og som vi først gjør, så bjør vi frem og møter noen og be fire for nøren. Men så sier jeg, hva skal det derfor jeg slett ikke be for noe? Hvis jeg anker ikke får forbønn her, så kan det bare komme frem. Og så kan anker komme frem og be sammen med vi her som personen. Anker kanskje som kjenner vi kommet. Og så kan det være samsint i bønn. Jesus sier her tvei være samsint, eller samt om å be om akkurat. Og så kom anker folk frem her, som yngst og er på byen for. Men jeg sier, hva skal jeg får ikke bia for nøkron her, ja, men det gjør jo ofte han, bia ofte han fire falske, men jeg sier, derfor er jeg ikke bia. Så jeg sier, god skal få lov til å stafe seg et her år her på, jeg heter ikke vi, hvordan så fantastisk er det, eller hvordan så fantastisk er du jeg bia, men jeg er ikke at Guds år skal bli stafe, amen. Og det her som er øsne ikke her på, det så at vi kunne ha en akkurat flotte taler, Og jeg har alltid sagt at jeg er ungen gode taler, og jeg har omgang til bedre om man dødde bedre taler, og så videre. Vi er ikke over en bedre taler, og så videre. Men det er også selv at vi er en gode taler, det hjelper menneskene ikke som så. Det er Guds ord som hjelper menneskene. Og det er det her som jeg har funnet her og jeg har gjort. Det er at Bibelen hjelper menneskene. Guds ord hjelper menneskene. Guds lyfter hjelper menneskene. Og hvis jeg kan gjøre menneskene etter året i her point, og døyler etter her året med menneskene, så vet jeg til at mennesker kommer til å hjelpe. Amen. Og så sier jeg bare skjøt. Nå får jeg tid å be for fornøyelse. Så her med den andre tandegjen, da kom en kvinne frem, og hun stiller seg bare her fremme, og så gikk han lydløtta, så kommer en annen kvinne frem her, øsne, og vi kjente til å bo her, og vi visste at her kjente hver jeg er, øsne. Og der blir jeg så sammen. och ja, jag visste faktiskt inte vad det var om då. Och jag spurgade heller inte om det, tror jag. Jag tyckte att jag var att här har vi inte vi att göra. Det är hatt med till här och herran. Så jag får att stäga efter och tacka i fyra. Och, men jag minns inte om det här var det en efter ett eller två delar av ett lagsår. Ta ringer händan här konan till mig. Så ser hon mig alla över. Hon sitter fantastiskt. Jag kom fram här och jag mötte någon. Tog jag inte bia för sonen min och svärdöttrarna som byggde ner i Danmark. Och det är så att jag kunde inte få böten. Och jag ber samma vis här konen jag mötte om att jag skulle få böten. Och ta och jag kom hem av hans möten. Ta ringde svärdöttrarna till mig. Ta samma kväll och säger mig att jag det till röjer att bli omma. Och hon var sån chockerad och så säger hon kvui. Jo, säger hon, jag vill ha möte och jag är med vår bär för mig. Och han, eller han har givit mig ett år från herran faktiskt, säger han. Att han har en hälsa från herran. Han har känt ett profetiskt år från gode. Att du ska bli mamma. Så hon ringde och säger, vad ska jag göra till röjer att bli omma? Og jeg sa til henne i Østnjattor at han var, jeg minns ikke om det var 8 år eller halvt annet år eller sånn, da hadde det finnet tvillinger. Og hun flettet det ned, og hun sier, ja, vi bør ikke bare om man skal få baden, vi bør om man skal få baden. Men Gud sverer bøn, og Gud er mentor er gjerne under i akkurat livet. Amen. Jesus sier her i Matteus 18, 19, han sier, «Vær at tvær tykker av hjørne, samsenter om å bia om akkurat. Være kvært til å være med. Det skal være ta imot givet av ferdemoen som er i himmelen. Og jeg les av en herrens tænere som en teologi godfrøyende som får hjem til herren for flere år siden. Jeg halte han døde i 1942. Første fjord, jeg halte 42. En som kallades för P.C. Nelson. Han var en målfröjningar. Och professor i Östning i griskolmål. Och han säger således om detta verset här. Han säger att detta verset här är så störst och det är så fantastiskt, säger han. Men han säger att det är så torst först att omsätta till ängst, säger han. Detta verset här. Det han säger att det som Jesus egentligen säger i sin verset nu. Det han säger, varska, han säger, visst det bia mig om näka. Och det inte finns, så ska det skapa det för dig. Han säger att det ska vara till en giv i affärmån som himmel ger. Han säger att det lyfte som Herren giver och är så störst lyfte. Han säger, visst det inte finns det, så ska det skapa det för dig. Och vi huggs med att nästa vers som Herr Jesus säger, vers 2, han säger till här som två eller tre är kom samman och i navnet munnen är i en mitt i mellan torra. Är i en mitt i mellan torra. Han som är er. Han som God säger Moses är det han som är. Och i halvtid är det i Johannes kapitel 6, Herr Jesus säger vid jödan, han säger att Abraham är erie och tar också ilta hon tar blivo så rasande nå tar alla ta lovian att stå innan till Jesus säger vi gör när han är god. Ja. Och Jesus säger vars kvä är mitt i mitten torra. Han som är mättor är gera längt utom te som tider mättla gera te som människaliga hjälpbröcker. Här det kan jeg gjøre. Det kan jeg gjøre i middelen til dere. Så her tve eller tre er kommet sammen med navnet mine. Og er samsynet om å bli om akkurat. Være kvært av være mat. Det skal være tøym givet av ferdemoen som er himmelig. Jeg er ikke ordentlig livet av verset her på en, men jeg husker at det er verset i Øystein fra Efesos brev kapittel 3. Her sier her sier Jesus brev 3.20 så løs, at men honom som mentor at gjøre mer enn alt, ja, lengt ut om det vi bia etla skilja. Lengt ut om det vi bia etla skilja. Og så sier han òsne, lekkert at det kraften som vi åkken virker, så god brukar åkken, òsne. Amen, vi kan bia for hver nøren, at det kraften som vi åkken virker. Det en kraft som ui åkken, som hans herre bøten. Guds kraft, heilig andans kraft, som røste Jesus fra en dejon, som han sier faktisk i Jesus brann kapel 8, òsne. Hon ui åkken. Og, men jeg husker meg til her, han mentor å gjøre mer enn alt, lengt ut om det som vi bia, etla skilja. Og jeg husker ofte han hvordan vi mennkene kan skal gjøre bønnen er om man skal gå til det som, just til det som vi skiljer. Men Gud mennkene ikke har lengt ut om det som vi skiljer. Og til her vi først er at vi bia at vi må trakke ut av vattnet, som man så kan si. At vi må genge av vattnet. At vi færre ut her, hva skal Jesus, vi bia nu her på en om nærke, som jeg ikke kan gjøre i meg selv. Jeg kan ikke brøyde disse støvene selv. Til ikke mennesker kanskje som heller kan brøyde dette for meg, som kan hjelpe meg disse støvene her på en. Og jeg skiljer ikke, jeg vet ikke, jeg vet ikke hvordan dette skal brøydes. Tui hadde jeg kanskje en vanlig støve. Men Gud mentor å gjøre lengt ut om det som vi bia etla skilja. Amen. Takk, Jesus. Og en øre møte som er da, så, lukker vi takk med en annen vits på røysene, så, etter hver røysene er luttlare bygd, og men nekk folk har møte faktisk, og møte noen. Og jeg minns, jeg var begynt på en tale, det var evangelisk møte, og det var et veldig godt møte. Men jeg minnes vel, jeg har sagt herren, be herren gi meg en bådskap til dette møtet. Og jeg fikk bare ikke en bådskap. Det var noen taler som jeg har helt det, vet, som gode bådskaper som jeg kunne tage fram. Men jeg gjør alltid til, jeg søker ikke alltid herren. Herre, hvert vil du for dette møtet? Og jeg tar ved bare så om til at jeg fikk ikke fra herren. Og det var en kom her møtet skulle være, og jeg har det faktisk på samme måte, jeg har jo ikke. Og jeg sier, ok, herre, jeg er ferdig å møte, jeg skal tale, jeg skal bli året frem, men jeg har jo ikke. Men jeg har sett meg her på en, og vi ferdig synes jeg, og vet, ja, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre faktisk. Jeg sier, god, altså, jeg har jo ikke en bådskap, jeg har jo ikke året. Men medan vi synes jeg, så gjør herren mer etter her året her på en. Og et vers faktisk som jeg skal for å komme til fra Markus kapitel 5 om, som nemlig snur seg øyne om et her at han ikke er god i omøvelet og her er en tale til min om et her mitt med at vi sitter synes her vi røys mye så opp og begynner å få seg så ut fra hesten her ikke ut fra hesten versen her Matteus kapitel 9 men ut fra Markus kapitel 5 jeg skal komme til det men ta jeg i tale ta kom kommer en kvinne fram og møter noen Og hun sier vi med, kunne vi bia sammen? Og hun er satt fremst, og hun setter seg ned ved siden av meg. Og hun sier, kan du bia sammen med meg? Og jeg sier, ja, hva skulle vi bia for? Hun sier, kan vi bia for døtteren ikke av meg? Så sier hun at døtteren ikke av meg er velbastet, og hun er rømt, og hun er bunden av rusevnen, og hun ikke bare takket liv i seg selv, og hun sier, kunne vi bia etter, og jeg minns hva, hun var 19-20 års alder halvdige, minns meg rett, ikke ordet klarer det ut av, men kunne vi bia etter at døtteren min kan komme hjem og bli frelst? Og jeg sier, ja, takk kunne vi. Og så tok jeg dette verset her, Matteus 18-19, Vi sier, hva skal be til øyne stort av bøen til Herren? Og så skal jeg be sammen med her, og så skal jeg være samsynter sammen med her, og uthvis som du ber. Og her at vi møter noen, så ber hun til Herren, og hun kaller i Herren, og ber Herren om å frelse dødssynene, og at løye dødssynene har med henne. Og jeg sier så vi henne, jeg sier så vi henne til hun første sted, jeg sier vi henne vårt og kvært. Jeg sier, fokusere av hese tro i årene her, halt fast vi hese tro i årene, og i Matteus 18 og 19, tja Jesus. Her Jesus sier, vi er at for tilkere hjørne, leser de at, vi er at for tilkere hjørne, samsyn til om å be om akkurat, Vere kvært av vera må, og så sier han, te skal vera ta med giv i affæremoen som himmelig er. Jeg sier vi igjen, hva skal hette ikke min i år, hette år Jesus her. Og vi må handle på dette som hette år fra Jesus. Vi må takke det til dere og trykke at vi som hette år fra Jesus. Amen. Og så sier vi igjen, hold fast vi hese tro i årene her. Her Jesus sier, te skal vera. Te skal vera ta med giv. Te skal vera. Jeg sier, hold fast vi hese tro i årene her. Og ta du ærste ønsamhet, ta du køyre bil, eller ærste køkkenen, eller ærste høyma, eller gongetur, jeg sier takk herren og fyrir at her, litt at jeg tror i årene oppfyr herren vi tøyk. Takk herren og fyrir at døtter tog inn skal komme hjem, og være frels. Og for jeg gjør øyne, må jeg si, lenge søv og stortet, så ringte hun til meg inn øyne. Jeg halte omløy øyne vi kvarnet, og så sier hun, varst du kvært? Vi da har haft et husmøte hjemme tjokken. Og døtte mig kom hjem. Og hun ble frelst av møten, og hun gav sitt liv til Jesus. Og ikke bare det her, hun er blevet løst fra rosevn, hun sier hun. Hun ble fullkomlig frelst og løst til denne døtteren. Og jeg vet jo det, Øystein, at hun hever et nytt liv. Hun er gift, og hever et finnes et nytt liv i herren. Herren er mentor. Herren er mentor å gjøre det her som er møvel. Han er mentor å gjøre det her møvel til akkurat livet. Og jeg minns, jeg snakker vi sin mammina, når jeg der at nå, så sier vi med Oliver, at det er året her, at det er Matteus og Asjan og Ujjan. Og så jeg tok et året til min, og jeg gjør det som du sier. Og jeg takker jeg gode for at det her, og jeg holdt fast for at det her. Og han sier at det har vært som om at jeg la, og det er opp noen her, sier hun. Og at det her var min øyneste bjergjengar plantje. Det var at det verste her. At han lyfte i her, og han sier, jeg er helt fast i hans nær. Jeg grøy på meg her, og jeg er helt fast i hans nær. Og Herren svar ikke skjøtt lyfte. Amen. Herren gjør det til oss som sa omøyelt, og det gjør det han, og han stedfeste til året. Amen. Tui anke er god i omøyelt. Jeg kunne huksa meg lykke her for enda kjøtt. Jeg kunne huksa meg åren av ferd til Marskos kapel 5. Marskos kapitel 5, det er året som er parstvist døltig av hans møte noen, hvis bygdene som jeg nevnte på henne, men det er året her, Marskos kapitel 5, det er som jeg husker om, det er en hendelse ved Jairus, synagogstjøren. Og hun begynner i vers 22, Marskos 5, 22, Her stendet at han kom en synagogestjøre, Jairus etan, og da han sa han, fattel han nio fyre fjorten hans her. Han be han bønlige og sier, lytla døtteren min ligger og strøyest. Hei, du vil jeg komme og lagt hendene av henne, så hun kan være hjelpen og livet. Og så stendet bare vers 4, og ta fjord gjestet sted vi henne. Og så hender så det her, og jeg som mange av dere kan kjenne enn disse søvnene om henne kvinner vi ble søtt som kommer tråkende i midten av falskjen her. Det har vært en større mann av meg som følte Jesus. Og hun kommer her tråkende og hun nemmer vi klattene falten til Jesus. Og hun blir grødd fra sine plavene. Og så stender vers 3, men alt for øyt som Jesus kjente ved seg selv, og kraften av utgjekk fra hånden, vendte han seg av i folkehåpen og sier, hvor nevn vi klær i munnen? Lærsvenner hans har sødde vi igjen, til særst av folket tråkker til, og du spør hvor nevn vi med. Men han hukte rundt han om seg, for jeg får ei og henne, og gjør det til hei. Kvinnen som visste hva henne hei hent, kom nå rødt og skjelvende, og fattet ned for hånden, og sier hånden alt som tar vær. Ta sier han vi henne, døtteren, trygg tøyen hever frelst det. Trygg tøyen, et år frelst, er å være gjør høyler. Det kan ikke være frelst är bara fast en centrifugeven där och ändrar fötter på tamma att man kan ösen vara mest är att du vill göra höjler. Att du vill grötta faktiskt ösen. Men han säger döttren trygg tog in i frälste. Fär och frie och vi är frusk av plavet tog in. Och det här, jag husker mig här, jag är oss som fär ju vid Jesus är hem till sin. Han hører på alt det. Han ser det her. Og jeg husker ikke hvordan man hever det. Døtteren ligger og strøyes hjemme. Og hun er alvarslig og sjuk. Og han vil ha Jesus hjem til sin så kjøtt som tilber. Og her er folk som tråkes rundt om Jesus. Og så stekker Jesus og tog at han går ned med ham. Jeg husker bare noe stendere ikke hvordan jeg gir oss hei da, men jeg trykker vi han kan skal, Jesus kom nå, kom, skunda deg, du vet. Altså, døtteren kommer litt og strøyes hjemme, du stekker av her, du er akkurat vi nå med, vet du. Men så ser han det her, og han opplever det her, disse kvinnerne som kommer frem her, og kommer av vitten om det, at hun har blivet frusk av sin plave, og blivet gjort høy, blivet grøtt. Jesus har gjort henne friske grøttene, men han hører øyne hans i årene her som Jesus taler til henne. Han sier, tryggtøyen hever frelste. Tryggtøyen hever frelste. Færre sted, eller færre fri over friske plavetøyene. Og så stender det i neste versen, vers 35. Medan han en taler i, kommer nøkker fra synagogestjørene og søtter, døttertøyen deg, for jeg omekker til å marsje han langer. Dette tynner deg, vi omekker til Marstan langer. Hva er det som de gjør når de sier vi Jesus? Eller vi Jairus, rettere sagt. Hva er det de sier vi ham? De sier, hva skal til her for lengt? De kommer her til at de er omøvelig fyre Jesus. Ikke omekker han mer, ikke forstyrer Jesus mer. De kommer for lengt. De kommer til Marstan og her Gud ikke kan gjøre noe mer, eller her Jesus ikke kan gjøre noe mer fyre til. Og Jesus han høyrer seg til øyne, og ta stendere på 6-3, men Jesus hørte jo i året, og i sagt vær, og sier vi synagogstjøren, øktast ikke, trygg best. Det er en av de mest fantastiske årene som er i skriften i halvdige, i årene, øktast ikke, trygg best. Og jeg tykker vi at det er samme årene, det er samme setning, det er samme året som Jesus vil tale til åkken, og jeg snir det. Inni åkker hjertet, og inni åkker lov, og det heter øktast ikke trygg for best. Øktast ikke selv om det ser omøvelt ut. Øktast ikke selv om andre folk sier at det er omøvelt. Øktast ikke selv om andre har givet det opp. Øktast ikke selv om lakner har givet det opp. Øktast ikke for to om andre mennesker ikke gjør det her nærkere ved henne. Øktast ikke. Trygg best. Trygg best to i årene som jeg sier vidt til. At jeg skulle komme hjemme og grå til henne døtter. Øktast ikke. Trygg best. Hold fast ved mitt år. Og Jesus er den samme i det. Og hans er år og hans er løft i den samme i det. Og ta i vid koma til hans arve trygg, så sviger han helt i 20 år syndelyftig. Amen. Han er mentor i det. Han ber i til å frelse, til å fyre djøva, til å rønse fra synd. Og han er også mentor til å gjøre et under i akkurat livet. Amen. Han sverer bøn enn i det. Han er gøver, og han elsker åkken. Han elsker åkken så omettelig han er. Og et vers som er nu sust tøyna hava paras så mengan takka herran og fyrir det til openbaringen av fem og bara enda við tøy as stendur ert Jesus vers 5 her og frá Jesus í hin trúverda vitni hin frumborna av hin deio og herran hon yvir kongun jærnar honum sum elskar okkum og hevur lost okkum frá syndan okkar við blóðsinn. Jesus, honom, ikke bare som elsker jeg okken i forstøy, men honom som elsker okken og i nødtøy. Han elsker okken. Jesus elsker okken. Han er jo hjertens omsorgen for sine følelse. Amen. Han er omsorgen for okken her i det. Han elsker okken. Og han er jo rønt okken. Og han er jo løst okken sendte. Han er jo løst okken fra sinten okker. Vi ble jo sønnen. Og han er mentor. Jeg gjør under mellom noen. Han mentor til å svære akkurat bønnen. Og han mentor til å frelse ham. Hvis jeg anker her i det øyne som ikke kjenner Herren, og som du ikke øyer Herren som til frelseren, så han øyne mentor til å frelse til. Til å fyrgjøve til alle dine synder, og til å gjøre til et nytt liv. Jeg holder til at jeg fyrer gjøve mikrofonen i hverandre til Eion. Et la til dikken. Og kanskje jeg lukker byen og bøn her først. Takk for jeg. Halleluja. For jeg himmelen, vi priser til her. Vi takker til her. Takker til her, Herre, for at vi kunne samles til her. Takk for jeg løten, Herre, vi kunne ha sammen her. Vi sanger, vi vittspor, vi tønner år i Herre. Takk for Jesus Kristus, at du sier her tvei, at jeg tror jeg kommer sammen i navnet min. Her er i midt i midtelen. Og jeg takk for at du setter ikke øyt. Utgång och datum och heter här lyfte. Du säger inte att intill ett avvist årstall, Herre. Men du säger bara att jag tar er i mitt i middelen. Och jag tackar för att det här och hese tvinen vid liv, Herre. Och jag är, Herre, hända dig igen. Här är du mitt i middelen, åken, Herre. Och du är han samme. Du är han samme, Herren och frälsar i åkarna. Jag tackar för det, Herre. Jeg takker deg for Jesus, at du mentor, Herre, til å svære akkurat bønnen. Du mentor til å gjøre lengt ut om det som vi ber til å skille, Herre. Etter kraften som jeg kommer virker, Herre, så så mot kraften, Herre, som røste til opp, Herre. Og vi takker deg for Jesus. Og vi ber, Herre, bare om at du, Herre, vil stedfeste tøyt år, Herre. Tøyt mektig år. Og i Jesu navn. Amen.

grace.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.